bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fata morgana.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tumorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

čistih volosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, još sam gdje ja. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasiti. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapil, bolj pa še puljica za njih takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

ti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit, čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dedam, kakšno reko, da bi kaj gobcal,

0: Westlife in Štajerski val, ura bo 6. Dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro, nisva pa sama, v tej uri za novice skrbi Klara Klobasa.
2: V Gitz Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Skupina GIC je prejšnji teden v Rogaški Slatini odprla Mednarodni center za trajnostno gradnjo. Gre za poslovno stavbo, katere gradnja ter življenje in delo v njej temeljita na skrbi za okolje. V objektu, ki je skoraj nič energijski in nič emisijski, je kupica tehnoloških rešitev. Osrednja je sistem ogrevanja in hlajenja z geosondami, ki so ga razvili skupaj s podjetjem DVS. Soft. Direktor Rok Cajzek je o inovativnih pristopih dejal.
5: Zelo si želimo, da je to ena taka svetla točka za vse naše inženirje, za vse naše ljudi na gradbiščih, predvsem pa tudi, da navdihujemo ne samo naše ljudi, temveč tudi investitorje, naročnike, projektante, industrijo gradbenega materiala in tudi mlade inženirje, fakultete, torej da začutijo, da tudi v gradbeništvu obstaja nek nov poligon, po katerem lahko hodimo.
4: Podrobneje vas bomo v nove prostore GIC Graden popeljali v oddaji Pogled ob 16.30. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Raziskovalni center za logistiko. Projekt velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v tlo na zadnjih letih. Univerza namerava razpis za izvajalca gradbenih del objaviti še ta mesec. Če se pri izbiri izvajalca ne bo zaplet, naj bi prenovo začeli še letos in jo končali do konca prihodnjega leta. V Zvezi potrošnikov Slovenije pa svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana, so sporočili. Predstavili so raziskavo Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, ki je podrobno gled vzela 122 objav 30 slovenskih vplivnežev, ki so v določenem obdobju na omrežju Instagram oglaševali prehranske izdelke. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav, informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
1: Danes vreme sprva precej jasno, sredi dneva bo nekaj več oblakov, popoldne pa bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, no jasno pa prav tako v petek in soboto. V soboto bo po napovedih ponovno bolj vroče. Še aktualne temperature, kar visoke, glede na to, da je ura komaj 6, po četrtku in Novinski gori 17 stopinj, 17 prav tako na zgornji Polskavi v Latkovi vasi in na Frankolovem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Če ste za volanom, ja, previdno, strpno, na Štajerski avtocesti je že od Lukovice proti Ljubljani gneča zaradi jutrne prometne konice zastoje. Uveren je promet na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in to zaradi okvare tovornega vozila zaprte vozni pas. Hvala, ker mi poročate, varno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro. Tri minute so čez 6, sreda je danes 27. maj in mene zanima, če slučajno prepoznate tale zvok, pazi.
0: A? To se v bistvu sliši kot ena neka posteljna aktivnost.
1: Ja, ne, ni posteljna aktivnost.
0: Ni?
1: Ja.
0: Ziher, jaz bi rekel, da je eno, bi se upaj staviti.
1: A ja? Ja, pa izgubi stavo v trenutku. Tale zvok ima danes svoj dan. Kaj to je, izveste v nadaljevanju.

0: Marea, ne ob tebi na Štajerskem valu, 11 minut čez 6, je dobro jutro, vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tako, sreda je in v današnjem jutru je prva naloga, da prepoznamo, kaj je ta zvok.
1: No, pušnik si razmislil.
0: Ja, zdaj kot kaže, posteljna aktivnost to ni, ne, kot si prej rekel.
1: Ne, posteljno spolna aktivnost ni pravilen odgovor.
0: Ba, so mogoče ponke.
1: Ja, bravo, evo,
0: so,
1: 27. maj je uradno dan japonk in če ste se slučajno vprašali, odkot imajo ti natikači ime japonke? Vse skupaj pa je izvira iz druge svetovne vojne, ko so se ameriški vojaki vračali iz Japonske in od tam prinesli idejo o lahkih sandalih, ime pa je pol, torej posledica vsega skupaj.
0: Daj, še imaš kakšno zanimivost?
1: Ja, recimo, da so najdražje japonke na svetu prodali za več kot 15 milijonov evrov.
0: Oh, man, man, man.
1: Bile so okrašene z diamanti in zlatom, največja japonka na svetu pa meri kar 9 metrov.
0: Kaj pa ne vem, kakšna slaba stvar japonk?
1: Poleg tega, da te užuli.
0: Ja, to res ni prijetno.
1: Ja, slaba stvar japonke je recimo še to, da jih veliko žal konča v vodi, po nekaterih podatkih več milijonov.
0: Ok, to pa res ni dobro, ne? Sicer pa glede na to, da je pred nami čudovit sončen in vroč dan, mislim, da je na dlani, kaj lahko danes obujemo.
1: Ja, sam, jaz imam. Maš? Ja. Sam ne? Japonke imaš?
0: Mislim, japonke, ja.
1: Papo, če imaš
0: ja,
1: neke, ne?
0: Ja, mislim, lih japonke,
1: no,
0: ja.
1: Obujte jih.
0: Japonke so v bistvu one, ki imaš tak prst mes, ne?
1: Tako. Obujte jih sam ne na dlan, ampak na noga, ne?
0: Ja,
1: kot se rekel, na dlani, ne? Ja, prej.

0: Ivona na Štajerskem valu 20 minut čez šesto. Dobro jutro. Želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda je zadnja v mesecu maju, kar pomeni, da še zadnjič ta mesec slišimo našo najmlajšo sodelavko, najmlajšo zaposleno, to je...
1: Ja, radovedna Katka, ja, prihaja malo po pol osmi.
0: In tole recimo bo spraševala naše najmlajše.
2: Kateri instrument pa tebi zveni najlepše?
3: Harmonika.
4: Klavir.
5: Električna kitara.
6: Violina. Moj glas.
7: Harmonika in kitara.
8: Električna kitara.
9: Meni najlepše zvenita violina in citra.
10: Najlepše zvenijo bobni.
2: Če bi lahko izumil nov instrument, kako bi zvenel in kako bi izgledal?
11: Po moje bi ful cvilo, pa neke smešne zvoke spuščal.
0: Mislim, to noben ne bi poslušal, če bi ful cvilo pa smešne zvoke spuščal, ne? Ampak vseeno, večinam pa najlepše zveni harmonika.
1: Ja, valjda, mislim, le, tudi najmlajši imajo vkus.
0: Zakaj no meni bari to ne rekel?
1: Zanimivo, ja.
0: Ja, ja, okej. Okay. Več pa že čez dobro uro.
12: To soboto, 30. maja, vabljeni v 100% na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaž, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
13: Iščete blazine po miri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček. V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
12: Vizit po četrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev. To nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
13: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
14: Nein! Nein!
15: Delajte raje doma. Transpak.si
16: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje. Velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
17: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
18: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
17: Radio, ki seže do srca.
18: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
17: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
18: Štajerski val.
17: Prijatelj na pot.

se pretabo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Flirti in punca v belem na Štajerskem valu. Super muska, super pa tudi vreme, vsaj za začetek današnje srede. V bistvu sprva vreme precej jasno, sredi dneva bo nekaj več oblakov, popoldne pa bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Dnevne temperature vztrajajo visoko od 28 do 33 stopinj. Jutri se vrača sončno vreme, no precej jasno pa bo tudi v petek in v soboto, ko bo ponovno nekoliko bolj vroče.
1: Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj zaradi jutranje prometne konice. Bodite pozorni, kjerkoli ste, če vas ta poti kaj preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko. Zaenkrat hvala Bogu, vse štima, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol sedmo je sreda, danes 27. maj, kar pomeni, da je do našega Afroditinga teka ostalo točno 10 dni.
0: Če boste tekli z nami, je nujno, da v nadaljevanju slišite vse o prevzemu štartnih številk.
1: Ok, pa tudi, če ne boste tekli, ostanite z nami, ker slišite še kakšno zanimivost o našem Afroditinem teku, ne?
0: Takoj po dveh odličnih.
4: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Massimo Savić, Stranec v noči na Štajerskem, malo 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro želiva Davorin Lovro.
1: Dobro jutro.
0: In sporočama, da samo še 10 dni.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Torej, sobota, 6. junij, tokrat bo šlo za res, ampak, ker bo letos Afroditin tek rekordno obiskan, prosim vsi, ki lahko, dajte prej prevzeti štartne številke in to že ta teden.
1: Ja, že jutri bo možen prevzem štartnih številk v prostorih hotela Slovenija in sicer med 15. in 19. uro, prav tako pa bo možen prevzem štartnih številk tudi ta petek, ura ostaja ista, torej med 15. in 19.
0: Dobro je, da štartne številke tisti, ki lahko prevzamete prej, da na samem dogodku ne bo prevelike gneče. Sicer pa za vse tiste, ki pridete odaleč, prevzem bo možen tudi na dan teka v prostorih hotela Slovenija, torej med 6. in pol 10. uro zjutraj.
1: Bo pa tempo v Rogaški v soboto 6. junija res na špiče, ne? Ob 9. uri bomo štartali s tekom na 1 km, ob 9.30 minut na 21 km, na 10 km pa bo štart 10 minut pred 10.
0: Na 5 km in 3 km štartamo točno ob 10. uri, Afroditin pohod na Janino bo nekje med 9. in pol 10. Test hoje bo možen od 9.15 minut dalje, vozičkali pa bomo med 10. in 12.
1: Kratka, če potegneva črto, super bo.
0: Noir.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Girls Like Us, 14 minute pred sedmo. Še nekaj super muske sledi.
1: Michael Bublé, to je tvoj ljubljenček.
0: A, veš da, everything. Lej pa še okay. Sonce sije, kvačeš lepšega. Radio na glas, mete čudovit dan. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Everything in odlični Michael Bublé na Štajerskem valu 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 27. maja je danes sreda in glede na to, da je zgodnje uro, dajmo malo razmigati možgane za eno uganko.
1: Ajde, jaz sem za.
0: Ok, kaj je to? Moški ga ima, ženska pa ga dobi. Ha? Pa ni perverzno, ne? Moški ga ima, ženska ga dobi, no.
1: Primek.
0: Ja, vidim, da je to prelahko, ne. Sicer pa ni lahko biti moški, ker so mnogi že obupali.
2: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radio. Na travniku Uroš in Tjaša na Štajerskem valu, Nina Slak pa z nami v studiu. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, kaj naj jo zanima? Si la daš moj slušalke gor, prosim?
2: Ja, čak. Ja,
0: a ti veš, kaj je tale zvok?
2: Ja, vem, ker sem prele slišala. Sam moja prva misel so bili pa oni čevlji za step, veš, tist ples.
0: Aha.
2: Ziher
0: je bila to tvoja prva misel?
2: Ja, zagotovo.
0: Ziher zadnja...
2: Ker znam poslušati.
0: Ja, ja, okej.
1: Ja, dobro,
0: oglavnem... Ena izmed redke žensk,
1: ja, ki znam poslušati. Oglavnem, danes je dan Japonk, tole pa se Japonke, no.
0: Ja, lahko si jih obujete glede na to, kako vreme je. Zdaj pa k novicam 7 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Državni zbor je včeraj s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Danes bo državni zbor odločal še o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Razlog za to je, da zakon, ki posega na 10 zakonskih področij, vsebuje tudi davčne in prispevne določbe. Naprimer posege v socialne prispevke oziroma javne dajatve, zato naj bi že po ustavi sodil med kategorije, kjer naknadni zakonodajni referendum ni dovoljen. V Početrtku so prejšnji teden odprli nov družinski hotel, prvi takšne vrste v Sloveniji. Nova pridobitev bo ustvarila med 60 in 70 delovnih mest. Ob tem župan Peter Misja izpostavlja, da v občini že vrsto let rasteta tako infrastruktura kot število prebivalcev.
5: Tudi mladi ostajajo tukaj, seveda pa zdaj tudi prihajajo drugod. Pripravljeni smo na to, ta trenutek je v izgradnji v Početrtku, sta dva bloka, eden je bil pravkar odprt, govorimo o zasebnem vlaganju in pa dva še prideta strani Termolimija. Delajo se tudi hiše, kupuje se zemlja, tako da prebivalcev bo čedalje več.
2: Novi družinski hotel Termolimija, hotel Vilinja, v Početrtku tako ne predstavlja le povečanja turističnih zmogljivosti, temveč tudi pomemben prispevek k lokalnemu zaposlovanju in nadaljnemu razvoju občine. Mariborski policisti poročajo o tragični prometni nesreči, ki se je včeraj popoldne zgodila v okolici Grajene. Trčila sta voznik osebnega avtomobila in motorist s popotnico. Voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Ptuja proti Vurbergu, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil motorista s popotnico. V trčenju je na kraju nesreče življenje izgubil 69-letni voznik motorja, 63-letno popotnico so v kriti stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrla. To je tretja prometna nesreča s smrtnim izidom letos na območju Mariborske policijske uprave.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nini, vreme nas razvaja še vsaj to do poldne, sredi dneva bo nekaj več oblakov, popoldne pa bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, jasno pa prav tako v petek in soboto. V soboto bo po napovedih ponovno bolj vroče. Kako vroče je ob 7. uri, 18 stopinj imamo v Arclinu, 19 v Drešini vasi in v Dramljah, 19 prav tako v Cirkulanah, v Dobju pri Planini že 20 stopinj.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Na Štajerki je zastoj med Logovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Potem okvara tovornega vozila ovira promet med Framom in Slivnico smer Maribor. Če imate še vi kakšno dodatno in koristno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 7, sreda 27. maja danes in malo po pol 8 uri prihaja radovedna Katka. Kaj pa bova po dveh brez pauze?
1: Ja, malo bova šla še zalegnat, ne?
0: Se ne.
1: No, ker smo v tednu gozdov, slišite par zanimivostih, ki zihar še ne veste. Tako da, če bi se želeli naučiti kaj novega, potem ne odhajate predaleč.
7: Čeraj pa se še bolj zalegla.

0: 10 minut čez 7, je Lovro in Daro, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je danes 27. maj, ja, ker smo v tednu gozdov, je prav, da rečemo kakšno o tako imenovanem zračnem filtru. Gozdovi pokrivajo skoraj 60% naše države, skoraj 80% gozdov pa je v zasebni lasti in večino našega lesa izvozimo.
1: Ste vedeli, da če so recimo drevesa v mestu strateško umeščena, lahko sladijo mestni zrak tudi do 8 stopinj Celzija?
0: Mislim, zelo neverjetno, ne? Ampak je, dejansko, ne?
1: Ja, pomaga. Mislim, se je tudi v gozdu je ful hlad, ne, če najdeš dobro pozicijo.
0: Zdaj pa še dve naši rekorderki. Najdebelejše drevo v državi je po zadnjih podatkih Najevska lipa, ki raste na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem. Njen obseg pa je 11 metrov. Približno 700 let pa je stara.
1: 11 metrov?
0: Ja.
1: Wow. No, najvišje drevo Slovenije je Pečovniška Duglazija pri Celju. Pečovniška Duglazija pri Celju, ja. Visoka je približno 67 metrov, rasne v mestnem gozdu v Pečovniku pri Celju in je bila kot rekorderka potrjena leta 2021. Gre pa tako za neko vrsto iglovca, ki izvira iz Severne Amerike. No, stara je 140 let. Prej pa je rekord držala Zgermova smreka na Pohorju, visoka okoli 62 metrov, ki pa ostaja v bistvu najvišje avtohtono drevo v Sloveniji.
0: No, najvišje drevo na svetu pa je sekvoja, ki pa raste v narodnem parku Redwood v Kaliforniji, v višino meri kar 116 metrov.
1: Kaj si, ja.
0: Ja, zdaj za primerjavo, ne, da si te lažje predstavlja, najvišji stolp po državi je kristal v Rogaški Slatini, 106 metrov, tako da če bi se po kakšnem čudežu znašli na tem drevesu, bi vam v glavi sigurno odmevala tale pesem.
1: A ja, tole, od višine se zvrti.
0: Ja.
1: Mislim, meni bi že na tistih 67 metrih bilo malo slabo, pa ne bi bilo vse eno.
0: Tudi meni, glede na to, da ne prenašam najboljšo višine.

0: Super muska na Štajerskem valu, 21 minut čez sedmo. Ja, zunaj je že v poprečju okoli 20 stopinj, kako vroče pa je na cestah, to pa ve Davor.
1: Ja, zaenkrat hvala Bogu, vse štima na Štajerski avtocesti, je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Bodite pozorni, vozite previdno. Na Štajerki med Vranskim in Ločico prav tako oviran promet. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Feed by Urh, papi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fapa za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh. Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: and I'm living so with
1: No tears left to cry in Ariana Grande na Štajerskem valu, točno pol osmih na uri in danes, kot kaže, precej sonca in še vedno poletne vročine. Popoldne pa nekaj več dogajanja z nevihtami, jaz upam res, da ne bo nič hujšega. Dnevne temperature danes do 33 stopinj. Ob sončnem vremenu nadaljujemo tudi jutri in čez vikend, ko pa bo baje spet udarila vročina, jutri pa celo par stopinj manj.
2: Na Štajerki med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti zaradi ukvarjenega vozila med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Je pa promet seveda povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Minuta čez pol osmo je, danes pa je sreda in to 27. maj.
1: Kar pomeni, da v nadaljevanju prihaja radovedna Katka.
6: Katere instrumente poučujejo v glasbeni šoli?
7: Kitaro, harmoniko, klavir, bariton,
8: bas kitaro, čelo, saksofon, klarinet.
9: Kitajo in violončelo.
10: Citre, trobento, pozavno,
11: bubne.
1: Ja, vidiš, Pušnik, to pa je eno meno baritona.
2: Ja, na rahl.
1: Ja, več zabavnih vprašanj in zanimivih odgovorov naših najmlajših pa takoj po dveh odličnih.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You in Štajerski val. 20 minut je ostalo do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa tudi radovedni Katki in njenim prijateljem.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Katere instrumente poučujejo v glasbeni šoli?
3: Kitaro, harmoniko, klavir, bariton.
4: Bas, kitaro, čelo, saksofon, klarinet.
5: Kitajo in violončelo.
6: Citre, trobento, pozavno,
7: bobne.
2: Kako izgleda ksilofon?
4: Po moje tako kot bariton.
8: Tak podolgovat v obliki trikotnika, pa ima mislim na lesene ploščice.
4: Je pač take kovinske ploščice, ima pa tak leseno ogrodje okoli.
8: Malo zvit.
9: Ma neke ploščice, pa tavčeš po jih.
4: Ja, pač tak podolgovat je, pa ima ploščice različne barve.
5: Ksilofon je dolgi in velik. Pa se igra z dvema pajčkama.
6: Gore naštima na take železne stebrčke in je sestavljen iz takih manjših lesenih ploščic.
10: Ksilofon je visok, na kolesih je narejen iz lesenih ploščic, pa igraš ga s paličkami.
2: Kako misliš, da zveni fagot?
4: Nizko.
8: Oj, oj, oj, oj.
4: Tak čudno.
8: O,
4: tak pomagam, kot da bi bas kitaro glašal.
8: Ja,
4: mogoče podobno klarinetu.
8: Mogoče podobno trobenti.
6: Tak bolj močno, globoko.
10: Ne vem točno, kak zveni.
5: Jaz pijoh ne vem, kaj je fagot.
2: Kateri instrument pa tebi zveni najlepše?
4: Harmonika.
8: Klavir.
9: Električna kitara.
4: Violina.
8: Moj glas.
3: Harmonika in kitara.
5: Električna kitara.
6: Meni najlepše zvenita violina in citra.
10: Najlepše zvenijo bobni.
2: Če bi lahko izumil nov instrument, kako bi zvenel in kako bi izgledal?
4: Po moje bi ful cvilo, pa neke smešne zvoke spuščal. Zgleda bi lepo, pa zvenel bi tudi tak lepo.
8: Bil bi v obliki kaktusa, spila bi pa ding, bling, bling.
4: Ja, ne vem, mogoče bil po našo živalske zvoke različne.
8: Bil bi podoben meni, velik, lep in osmejan.
4: Pa ful smešen zvok bi imel.
5: Jaz bi najedla električno kitajo. Tak, da bi imela špice. Ta juna.
6: Izumila bi tako violino, ko bi bila skor tako, da električna kitara. In bi lahko pol gor igral ali tako, da na kitaro, ali pa da tako, da na violino.
10: Jaz bi izumil novo vrsto bobno.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: She's the one in Robbie Williams na Štajerskem valu 10 minut pred 8. Danes bi 95 let praznovala slovenska glasbena legenda, ki je v originalu pela ta komad.
1: Sredi zvest, noč in dan, se vrti ta svet, zemlja plis.
0: A bi vedeli, kdo je to?
2: Ja, glej, jaz vem, ne. To je eden in edini Nino Robič.
3: Sredi zvest, noč in dan, se vrti ta svet, zemlja pleše.
2: Ja, zemlja pleše, legendarna pesem, ki pa je seveda slišimo tudi v nadaljevanju.
4: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: O, soseda! A vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In Pink na Štajerskem valu na uri pa 8, kar pomeni, da smo tik pred novicami.
1: Janina Slak je z nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Bliža se praznik občine Štore, ki praznuje 1. junija. Praznovanje bo tudi priložnost za pregled postorjenega v zadnjem letu. Župan Miran Jurkošek o tem razlaga.
5: Ja, lahko rečem, da to obdobje ocenjujem kot uspešno. V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila seveda koncu leta cesta v Laški vasi, vrednost je nekaj več kot 200 tisoč evrov.
2: V zadnjem letu so veliko vlagali tudi v projektno dokumentacijo za kanalizacijski sistem v Prožinski vasi, Gorici, Laški vasi in delu Pečovja. Še vedno jih zaposluje tudi projektiranje novega mostu v Spodnjih Štorah. Občina Štore bo svoj praznik sicer proslavila ta petek. Šmarje pri Jelšah pa letos obeležuje 790 let od prve pisne omembe kraja. V Šmarski knjižnici bodo jubilej med drugim počastili s fotografskim natečajem Šmarje nekoč in danes, ki ga bo zaokrožila še razstava. Direktor Marko Samec.
6: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
2: Fotografije najdete na spletni strani Šmarske knjižnice, na natečaju pa lahko sodelujete do konca julija. Še v Štajersko prestolnico poglejmo, tam bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Ker se prstan po pravilu izmenoma podeljuje igralkam in igralcem, si ga bo letos nadel moški. Lani ga je prejela igralka Nataša Barbara Gračner. Organizatori bodo danes sicer predstavili tudi celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo od 8. do 21. junija.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes vreme sprva še precej jasno, sredi dneva nekaj več oblakov, popoldne pa bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, jasno pa prav tako v petek in v soboto. V soboto bo po napovedih ponovno bolj vroče oziroma vroče kot v teh dneh. Še trenutne temperature 21 stopinj imamo v Podčetrtku in v Vinski gori, 21 prav tako v Latkovi vasi na Frankolovem, 22 stopinj na Zgornji Poskavi. No, če vas zanima, temperatura morja v Kopru v tem trenutku 20 stopinj, je pa včeraj čez dan bilo že 25 stopinj ogreto morje. Ne? To pa bi se da vržiti vrjo vatri, ha?
1: Ja,
0: ja, no, boš kao 25, ja. Je čist dosti.
1: No, ja, ja. No, ja.
7: Svetek polno. Trgovine, joger!
1: Sem pa bolj zmrzljive sorte, kar se tega tiče.
0: Sej tudi je samo 25, pa je že super.
1: Ja, 15, je, najlepše je tam 18-19.
0: Ja,
1: ok, gremo na ceste. Na Štajerski avtocesti med Bogovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj. Potem, če ste na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani, okvarjeno vozilo ovira promet. To je to za enkrat, če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, računam na vašo pomoč. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Bog dej.
0: 4 minute so čez 8, sreda je danes 27. maj. In mene zanima, če slučajno prepoznate tale zvok. A, kaj bi rekli?
1: Ja, zdaj, to se sliši v bistvu kot ena posteljna aktivnost, ampak ni.
0: Ni. Tale zvok ima danes svoj dan, kaj to je, izveste v nadaljevanju.

0: Sidarta in Platina na Štajerskem valu, 13 minut čez 8 je Lovro in Davor. Vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je in v današnjem jutru je prva naloga, da prepoznamo, kaj je ta zvok.
1: Čuje se kar zanimivo, ne?
0: Ja, kot kaže, posteljne aktivnosti niso, ne?
1: Ne.
0: Že razpucala. So pa Japonke,
1: ja,
0: kot vem, ne?
1: 27. maj je uradno dan Japonk in če ste se slučajno kdaj vprašali, ne, odkot imajo ime Japonke, ne, ti natikači, vse skupaj baje izvira iz druge svetovne vojne, ko so se ameriški vojaki vračali iz Japonske in od tam prinesli idejo o teh lahkih sandalih. Ime pa je pol, torej, posledica, ne?
0: A še imaš kakšno drugo zanimivost?
1: Ja, dve in sicer prva je ta, da so najdražje Japonke na svetu prodali za več kot 15 milijonov evrov. 15 milijonov evrov,
0: ja.
1: Bile so okrašene z diamanti in zlatom. Največja Japonka na svetu pa meri kar 9 metrov.
0: Kaj pa kakšna slaba stvar je Japonk, ne vem.
1: Poleg tega, da te užuli, ful,
0: ja,
1: nova.
0: Res glihni najbolj
1: ja,
0: prijetno.
1: Slaba stvar je Japonk je recimo to, da kam jih ponavadi nosiš ti. Recimo na plažo, ne, gre z njo in pol to tam ob vodi postiš in ti jo voda odplavi, ti se ne sekiraš, ker to itak sam par evro košta, ne,
0: ja.
1: Si greš ponove, no, in veliko jih žal konča v vodi, po nekaterih podatkih več milijonov, to se potem vse skupaj nekje nabira, mikroplastika je problem, to potem je do ribe, vse ostalo in pač res globalni problem.
0: Ja,
1: tem,
0: ni to dober, ne, sicer ne. Pa glede na to, da je pred nami čudovit sončen in vroč dan, mislim, da je na dlani, kaj lahko danes obujem. Ne.
1: Sam ne na dlan, ampak na noga.
0: Dobro,
1: ne. Ti si upošteva, ti imaš neke papuče. No.
0: Mam jaz.
1: Jaz pa še ostajam zaenkrat v tenisah. Me zjutraj malo zebe. Mnogo. Ame dobro, le.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, na Štajerskem valu 9 minut pred pol deveto. Če boste tekli z nami 6. junija na Afroditinem teku v Rogaški Slatini, zelo pomembne informacije sledijo malo po pol deveti uri, in sicer vse o prevzemu štartnih številk, ne id predaleč.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
7: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
8: Za čist in bleščeč dom.
9: Aparati za čiščenje Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Julia, Chris Ria na Štarskem valu, minuta čez pol deveto. Kot kaže, danes vroče in sprva še sončno, popodne pa nekoliko bolj burno, predvsem na severu države. Plohe in nevihte se bodo širile proti jugu, kljub temu pa bo stalo precej vroče, dnevne temperature danes do 33 stopinj. Jutri ponovno več sonca, no vročina pa se bo do sobote še okrepila.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Vlogovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Poskavo in Slovensko Bistrico v smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je sreda, danes 27. maj, kar pomeni, da je do našega afroditinga teka ostalo točno 10 dni.
0: Če boste tekli z nami, je nujno, da v nadaljevanju slišite vse o prevzemu štartnih številk.
1: Pa tudi zdaj, če ne boste tekli, ne ostanite z nami, ker slišite še kakšno zanimivost o našem afroditinem teku.
0: Takoj po dveh odlični.
4: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Eagles in Hotel Kalifornije na Štajerskem, malo 9 minut čez pol 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še samo 10 dni.
2: 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Torej, čez 10 dni gre za res, ampak ker bo letos Afroditin tek rekordno obiskan, prosim vsi, ki lahko, dajte prej prevzeti štartne številke, in sicer že ta teden.
1: Že jutri bo možen prevzem štartnih številk v prostorih Hotela Slovenije, in sicer med 15. in 19. uro. Prav tako bo možno prevzeti štartne številke tudi do petka, oziroma ta petek, ne? Ura ostaja ista, torej med 15. in 19. uro.
0: Dobro je, da štartne številke tisti, ki lahko prevzamete prej, da na samem dogodku ne bo preveč velike gneče. Sicer pa za vse tiste, ki pridete oddaleč, prevzem bo možen tudi na dan teka, torej v soboto 6. junija v prostori Hotela Slovenija med 6. in pol 10. uro zjutraj.
1: Bo pa tempo v Rogaški Slatini 6. junija res na špičen, ne? Ob 9. uri bomo štartali s tekom na 1 km, ob 39 minut na 21 km, na 10 km pa bo štart 10 minut pred 10.
0: Na 5 km in 3 km štartamo točno ob 10. uri, Afroditin pohod na Janino bo nekje med 9. in pol 10. uro. Testo je bo možen od 9 in 15 minut dalje, vozičkali pa bomo med 10. in 12.
1: Skratka, super bo.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
1: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit.
0: Ki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
1: Ko izkušnja postane rezultat.

0: Ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ksimon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Džibuni in Štajerski val. To je super muzika, ha?
1: Ma ja, pa se tudi v nadaljevanju prihaja fajn muzika, tako da ostanite z nami, ampak še prej pa so novice skupaj z Nino Slak.
0: Dober dan, Nino. Dobar dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: V Sloveniji imamo 22 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in 19 centrov za duševno zdravje odraslih. Ti naj bi zagotavljali enake dostopnosti do storitev in programov za vse skupine ljudi na določenem območju. Pa so viri pomoči tudi zares dostopni? Vodja enote za nenalezljive bolezni na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje, Nuša Konec Juričič, razlaga.
5: Jaz bi rekla, da v povprečju, če gledam celotno Slovenijo, so viri pomoči in podpore dostopni. Ampak še vedno vidimo določene primanjkljaje, ki se kažejo v tem, da je treba določena področja geografska še pokriti z ustreznimi službami.
4: Dodaja, da še vedno manjka kadra, s tem pa tudi cilj, ki predvideva 25 centrov za duševno zdravje odraslih in enako število centrov za mladostnike in otroke, ni dosežen. Leto 2026 je v Laškem Aškerčevo leto. V začetku januarja je namreč minilo 170 let od rojstva slovenskega pesnika in duhovnika Antona Aškerca, ki se je rodil na Senožetih nad Rimskimi toplicami v občini Laško. Tam je še danes Aškerčeva domačija, nad katero bdijo njegovi potomci. Ta konec tedna bodo na domačiji obeležili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja posvečenega Aškercu. Matjaž Aškerc, pranečak in predsednik kulturno-umetniškega društva Antona Aškerca Rimske toplice, razlaga.
6: Celoten muzej je urejen kot kulturni etnološki spomenik. Zagotovo najbolj autentični predmeti so tisti, ki jih je sam prinesel iz svojih potovanj. To je njegova ura, majolka, potem daljnogled. Najbolj avtentični prostor zagotovo je pa črna kuhinja, ki se je ohranila.
4: O muzeju in praznovanju dveh obletnic bomo z Matjažem Aškercem spregovorili v današnjih Minutah za kulturo. Prisluhnite ob 18.30. Visoke temperature te dni že kažejo zobe. V Ljubljanskem kliničnem centru so minulih dneh zaznali povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Gre predvsem za povečanje števila onkoloških bolnikov in bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Pri slednjih v povezavi z vročino in dehidracijo opažajo resnejše poslabšanje kroničnih bolezni. Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo za zadostno količino tekočine, izogibanje naporom ter vročini, ko je ta največja.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes prva še precej jasno, sredi dneva pa nekaj več oblakov. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu države. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, jasno pa prav tako v petek in v soboto. No, v soboto bo po napovedih ponovno bolj vroče oziroma podobno tem temperaturam, kot smo jih vajeni zdaj v zadnjih dveh, treh dneh. Kar pa se tiče temperatur ob 9. uri, rastejo kar precej v Arclinu in v Drešini vasi 24 stopinj, 24 prav tako v Dramljah in v Dobju pri Planini, 25 stopinj v Cirkulanah.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj tudi med Polskavo in Slovensko Bistrico. Smer Ljubljana prav tako previdno oziroma pravočasno pojdite od doma, ker par minut časa vam vzame več. Sicer pa hvala Bogu za enkrat vse štima, nobenega radarja, nobenih policijskih kontrol. Če se motim, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan, 4 minute so čez 9, sreda 27. maja danes in malo po pol 10. uri prihaja radovedna Katka. Davor, kaj pa bova po dveh brez pauze?
1: Ma, glede na to, da je tak dan malo še zalegno. Vse ne.
0: Pasalo pa bi,
1: Ja, pasalo bi. No, ker smo v tednu gozdov, slišite par zanimivosti, ki ziher še ne veste. Če bi se želeli naučiti kaj novega, potem ne odhajate predaleč.

0: Ja, šta je skival, 12 minut čez deveto je na uri, tole bi zdaj Lauro na koncu.
1: Pa da,
0: kakšne pomote. Ajde, gremo. Sreda je danes 27. maj. No, ker smo v tednu gozdov, je prav, da rečemo tudi kakšno v tako imenovanem zračnem filtru. Gozdovi namreč pokrivajo skoraj 60% naše države, skoraj 80% gozdov pa je v zasebni lasti in večino seveda našega lesa tudi izvozimo.
2: A ste vedeli to, da če so recimo drevesa v mesto strateško meščena, lahko shladijo mestni zrak tudi do 8 stopinj Celzija.
0: Ja, zdaj, tak je, ne, se veš tudi, ko geš v gost, je ful bolj hladno, kot recimo...
2: Mislim, danes bi fajn pasalo, da bi kako drevo malo hladilo.
0: Senca je veliko gozdo, zato je...
2: Tudi to.
0: Ok, zdaj pa še dve naši rekorderki. Najdebelejše drevo v državi je po zadnjih podatkih Najevska lipa, ki raste na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem. Njen obseg pa je 11 metrov.
2: Wow.
0: Približno 700 let.
2: No, 11 metrov obsega, veš kaj to, ne?
0: Veliko.
2: No, najvišje drevo v Sloveniji raste v mestnem gozdu v Pečovniku pri Celju, gre za Pečovniško Duglazijo, visoka je približno 67 metrov. Gre pa v bistvu za vrsto iglavca, ki izvira iz Severne Amerike, no stara pa je 140 let. Prej je rekord držala Zgermova smreka, na Pohorju raste visoka okoli 62 metrov.
0: Je pa seveda to še vedno najvišja avtohtono smreka, oziroma najvišja avtohtono drevo v Sloveniji.
2: Ja, ker je smreka, veš.
0: Najvišje drevo na svetu pa je sekvoja, ki raste v Narodnem parku Redwood v Kaliforniji, v višino meri kar 116 metrov.
2: Pa kaj si, ja, no.
0: Velik, ne?
2: Mislim, za primerjavo, ne?
0: Za primerjavo, no, najvišji stolp v državi je Kristal v Rogaški Slatini, ne, 106 metrov. Se pravi, to drevo je pa še 10 metrov zraven.
2: Si predstavlja si gor, ha?
0: Ne, glede na to, da se bojim zelo višine, ne, hvala.
2: Čuj sam, če bi pa se to pjebi zdaj spomnali, ne, pa šli v akcijo, pa mi to ruknemo dol, veš kak laftrom, drvi bi dobili,
0: koliko metrov. Par let grel.
2: Par let, ja, par generacij verjetno.

0: Super muska na Štajerskem, malo 8 minut pred pol deseto. Dober dan, želiva Davor in Laura.
1: Ja, bog dej.
0: Zunaj je v bistvu že poletje, sonce žge na polno, temperatura raste in kot naročeno prav na današnji 27. maj obeležujemo dan kreme za sončenje.
1: Zdaj, če se komu zdi, da je krema za sončenje pomembna samo na plaži, v bistvu nima prav, ne. Dermatologi opozarjajo, da UV žarki kožo obremenjujejo tudi med sprehodom po mestu, pa ne vem, na kavi ali pa med vožnjo. Ne.
0: Pa še to, bajena svečina nanese premalo zaščite. Za celo telo bi odrasel človek potreboval približno količino enega šnops kozarčka tavelkega, ne?
1: Ja, lej, tako je, veš, prvo namazati zuni, poj pa še malo odzunati, ne?
0: A to pa obvezno, to pa obvezno.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj.

0: Used to be young in Štajerski val, mladi po srcu, ne, Davor, ti pojem še ne več tako dolgo,
1: še slab mesec.
0: Danes nas čaka precej sonca in vročine, čez dan se bo grelo do 33 stopinj, popoldne nekaj več vremenskega dogajanja z nevihtami, držim pesti, da ne bo slučajno kje kaj toče, no jutri ponovno sončno in bolj mirno vreme, tudi par stopinj manj bo, precej bolj vroče pa ponovno v petek in soboto.
1: Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico smer Ljubljana. Bodite pozorni, opazili ste policijsko kontrolo, modro-beli so v tem trenutku v Žičah, potem previdno tudi v Zrečah, tudi tam ste opazili policiste. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa smo tukaj, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan.
1: Minuta čez pol deseto je, čas je za radovedno kratko.
0: Ja, ne kar takoj prvo slišimo dva super hita, pa prihaja naša najmlajša radovednica, tak da ne predaleč.

0: Čas za legende, 9 minut čez pol deseto na Štajerskem. Valo Alfinipič je odpel svoje, kar pomeni, da je čas za obisk naše radovedne Katke. Radio na glas.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Katere instrumente poučujejo v glasbeni šoli?
2: Kitaro, harmoniko, klavir.
3: Bariton, bas kitaro, čelo, saksofon, klarinet.
4: Kitajo in violončelo.
5: Citre, trobento, pozavno,
6: bobne.
1: Kako izgleda ksilofon?
3: Po moje tako kot bariton.
7: Tak podolgovat v obliki trikotnika, pa ima mislim na lesene ploščice.
3: Je pač take kovinske ploščice, ima pa tak leseno ogrodje okoli.
7: Malo zvit.
8: Ma neke ploščice, pa tavčeš po jih.
3: Ja, pač tak podolgovat je, pa ima ploščice različne barvo.
9: Silofon je dolgi in velik. Pa se igra z dvema pajčkama.
10: Gore naštiman na take železne stebrčke in je sestavljen iz takih manjših lesenih ploščic.
11: Ksilofon je visok, na kolesih je narejen iz lesenih ploščic, pa igraš ga s paličkami.
1: Kako misliš, da zveni fagot?
3: Nizko.
7: Oj, oj, oj, oj.
3: Tak čudno.
8: Tak pomanj, kot da bi bas kitaro glašal.
3: Ja, mogoče podobno klarinetu.
7: Mogoče podobno trobenti.
10: Tak bolj močno, globoko.
11: Ne vem točno, kak zveni.
7: Jaz pijoh ne vem, kaj je fagot.
1: Kateri instrument pa tebi zveni najlepše?
3: Harmonika.
7: Klavir.
8: Električna kitara.
3: Violina.
7: Moj glas.
2: Harmonika in kitara.
4: Električna kitara.
10: Meni najlepše zvenita violina in citra.
11: Najlepše zvenijo bobni.
1: Če bi lahko izumil nov instrument, kako bi zvenel in kako bi izgledal?
3: Po moje bi ful cvilo, pa neke smešne zvoke spuščal. Zgleda bi lepo, pa zvenel bi tudi tak lepo.
7: Bil bi v obliki kaktusa, spilo bi pa ding, ling, ling, ling, ding.
3: Ja, ne vem, mogoče bi ponašal živalske zvoke različne.
7: Bil bi podoben meni, velik, lep in osmejan.
3: Pa ful smešen zvok bi imel.
4: Jaz bi najedla električno kitajo. Tak, da bi imel špice.
10: Izumila bi tako violino, ko bi bila skor tako, da električna kitara. In bi lahko pol gor igral ali tako, da na kitaro, ali pa da tako, da na violino.
11: Jaz bi izumil novo vrsto bobnov.
12: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile na Štajerskem valu. 14 minut pred 10. Katja Žolgar je z nami.
1: Živjo,
2: Katja. Ja, lepo pozdravljena, fanta. Bo?
0: Čuj, bo.
1: Da imaš neko poškodbo roke, kaj se dogaja?
2: Pakiramo.
1: Ha,
2: 2500 paketov.
0: To je to.
1: Ja, zdaj vse punce tule vidim na radio.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: To je službena.
2: To ti to ne moreš vedeti, ker te tam ni, veš, ja, ko se dela. Sam pač povem.
0: Katja, veš kaj nam zanima, če ne prepoznaš ti tale zvok, pazi. Kaj je to? Kaj bi bilo to, ha?
1: Ha? Kaj misliš?
2: Ni to kot leska s prstene?
0: Ne. Na kaj še te spominja to? Kaj bi lahko bilo, ha? Kaj tak poka ponavadi?
1: To ni?
0: Ne.
2: Nijem pojma.
0: Danja Ponk je danes, ne? 27. maj.
2: Prijatelj.
0: Ja.
2: Kaj imaš ti gor?
0: Jaz imam gor, najkice imam.
1: Smrljive zokne, pa najkice imam.
2: Pa se, jaz ne morem verjetno. Aha, tem smo mi dva govorila, Laura, in je Laura rekel, da on Japonk spoh ne nosi, ti spoh nisi naš.
0: Ne, jaz imam sam jaz večarke.
2: Pa ne moš to, mislim, Japonke rabiš.
0: Če imam sam jaz večarke.
2: Ti imaš Japonke?
1: Japonke imam, ja.
2: Pa jih nosiš?
1: Pa imam jaz bečarke tudi. Japonke tudi nosim.
2: No,
1: nosim pa zdaj večino časa jaz bečarke.
0: Niste zadimili, skratka. Katja, lepo dopolne, naj ti tale roka služi še za ostalih tisoč paketov. Prita,
2: kaj pogledat?
1: Z levo začin delati, pa po desna se maj zbučila.
2: Ajde, čau.
3: Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pomladni Black Friday v Vitapurju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Viktorju, so tole dan brez tebe na Štajerskem valu. Tik pred deseto, ko mi ne bomo ostali brez Nine Slak.
1: Brez novic ob desetih.
0: Pa še novic, ja, ker ko pride Nina, pridejo novice, ne?
1: Res je.
0: Ob desetih še zadnje za danes, kar se tiče, ne?
1: Tega moje, vašega... potem pa prevzema novinarsko redakcijo Snežana Prebil.
0: Ok, preverjamo podrobnosti, deset je na uri, dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Državni zbor bo danes odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, v luči energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. V sindikalnih centralah v predpisu vidijo zakon za razkroj Slovenije. O podpori civilne družbe so prejšnji teden v državni zbor vložile pobudo za razpis referenduma v zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. A so predlagatelji dva dni kasneje zaradi davčnih določb v zakonu vložili predlog sklepa o nedopustnosti referenduma. Teden gozdov, ki je pred nami, tradicionalno opozarja na pomen gozda za okolje, gospodarstvo in kakovost življenja. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev razlaga, da je v Sloveniji okoli 450 tisoč lastnikov gozdov, zato je z gozdom povezan skoraj vsak peti prebivalec. Med največjimi izzivi slovenskega gozdarstva pa izpostavlja.
5: Glavni naši izzivi so seveda podnebne spremembe, kako z proaktivnim delovanjem lastnikov gozdov, stroko, implementacija znanosti pri vsem tem pripeljati na to, da ne samo saniramo, ampak proaktivno pomagamo gozdu, da bo za prihodnje rodove še boljši.
4: V tednu gozdov se po Sloveniji zvrsti več dogodkov, namenjenih predstavitvi gozdov in sodobnega gozdarstva. Osrednja prireditev se je pravkar začela pri treh ribnikih v Mariboru, kjer bodo predstavili ključne izzive stroke, delo gozdarjev in najpogostejše mite o gospodarjenju z gozdovi. Še šport, ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši LL Grosista Slovana in Celja pivovarne Laško. Ljubljančani in Celjani so v tej sezoni odigrali tri medsebojne tekme. Zasedba iz slovenske prestolnice je zmagala na obeh tekmah v državnem prvenstvu, so pa Celjani daleč pred vsemi po številu osvojenih naslovov. Doslej so bili kar 26-krat državni prvaki.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: 27 stopinj zdaj v Makolah in na Ptuju, Velenje 25, sončno vreme nas čaka z nekaj oblaki v popodnevu, predvsem popovdne na severu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem proti jugu pomikale, lahko nastane tudi kakšen močnejši naliv oziroma nevihta, od 28 do 33 temperatura, potem pa se popovdne malo hladi, jutri večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije popovdne možne posamezne plohe, boju jutri mal hladneje, oziroma mal hladneje, bolj sveže, do 28 jutri. In še opozorilo za vse nas, popovdne se, kot že rečeno, lahko pojavljajo posamezne močnejše nevihte in verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu naše države.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Policisti z radarjem opaženi v bližini našega radija, torej na Drofenikovi, tukaj v Šentjurju, tako da policisti, če nas slišite, tudi kafe vam lahko skuhamo. Mamo, lahko pridete mimo, da mal ne, se veste, treba biti prijazen s policisti, drugače pa smo jih opazili še na spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši. Na njih opozarjate prav tako. So še kje aktivni? Povejte.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Vam je je Katja.
0: En lep pozdrav 4.10, evo v sredino do povdne se zapeljamo v tem trenutku.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Poljčane praznujejo petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Pridite ven z bazena in on Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
6: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
7: Sedaj po neverjetni ceni.
6: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Tight Fight in pa The Line Sleeps Tonight na Štajerskem valu. Pol enajstih, sončno vreme nas bo spremljalo tja do popoldneva. Ko se slika malo obrne, ko se bodo pomikale proti našemu koncu nevihte, temperatura od 28 do 33, sicer se bo malce ohladilo, tako da jutri za par stopin niže temperature, bo načeloma sončen četrtek, ampak s temperaturo do 28. Še opozorilo, danes popoldne se bodo torej pojavljale posamezne močnejše nevihte, tudi verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu države. Hvala za informacijo. Če greste iz Hoč na Pohorje, tam vas čaka radarska kontrola, pa tudi na spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši ste jih opazili.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: Kaj za vas pripravljam v nadaljevanju, vse kar se muzike tiče? Zdaj si upam, pravi Nina Pušler, njena čisto sveža je ta, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Slišali bomo pa tudi tole. Iz leta 79, I have a dream in zasedba ABBA. Ne vem, če veste, v Veliki Britaniji je bila ta pesem dolga ena najbolj predvajanih ABBA-inih balad, predvsem v božičnem času, čeprav sploh ne, ni božična pesem, tako da, ja, zanimivo, ne. Slišite jo v celoti v nadaljevanju.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val
2: in najboljši hiti vseh časov.

0: festival je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Ta hotel je nekako res koncipiran kot ena velika igralnica. Vseh 15 stropij se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nastropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nastropje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. V naših krajih.
3: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno.

0: Vsak korak z več zagona, vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
5: Pomladni Black Friday v Vetaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vetapur.si.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Take That so bili tole in pa Passion na Štajerskem valu ob 11, ko je čas za novice. Snežana Prebil, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Bliža se praznik občine Štore, ki praznuje 1. junija. Praznovanje bo tudi priložnost za pregled postorjenega v zadnjem letu. Župan Miran Jurkošek o tem razlaga.
4: Ja, lahko rečem, da to obdobje ocenjujem kot uspešno. V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila seveda koncu leta cesta v Laški vasi, vrednost je nekaj več kot 200 000 evrov.
1: V zadnjem letu so veliko vlagali tudi v projektno dokumentacijo za kanalizacijski sistem v Pružinski vasi, Gorici, Laški vasi in delu Pečovja. Še vedno jih zaposluje tudi projektiranje novega mostu v Spodnjih Štorah. Občina Štore bo svoj praznik sicer proslavila ta petek. Nadaljujemo v Podčetrtku, kjer so prejšnji teden odprli nov družinski hotel, prvi takšne vrste v Sloveniji. Kot poudarja župan Peter Misija, je vsaka naložba v destinacijo pomemben korak v njenem nadaljnem razvoju. Nova pridobitev bo ustvarila med 60 in 70 delovnih mest. Ob tem Misija poudarja, da v občini že vrsto let rasteta tako infrastruktura, kot tudi število prebivalcev.
5: Tudi mladi ostajajo tukaj, seveda pa zdaj tudi prihajajo drugod. Pripravljeni smo na to, ta trenutek je v izgradnji v Podčetrtku, sta dva bloka, eden je bil pravkar odprt, govorimo o zasebnem vlaganju in pa dva še prideta strani Termolimija. Delajo se tudi hiše, kupuje se zemlja, tako da prebivalcev bo čedalje več.
1: Občina zato vse skozi vlaga v šolsko in zdravstveno infrastrukturo ter skrb za starejše. Kot če pravi župan, novi hotel v Podčetrtku tako ne predstavlja le povečanja turističnih zmogljivosti, temveč tudi pomemben prispevek k lokalnemu zaposlovanju in nadaljnemu razvoju občine. Še vesti iz Črne kronike. Celjski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali dve prometni nesreči s hudo telesno poškodbo. Ena se je zgodila izven naselja Kamenče v občini Žalec. Povzročil je voznik Eski Roja, ki je zapeljal izven vozišča, padel in se huje telesno poškodoval. V drugi prometni nesreči pa je bil udeležen motorist. Izven naselja Grajska vas v občini Žalec je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila. V samem trčenju se je voznik huje telesno poškodoval. Kako je trenutno na cestah, preverja Katja, ki ve tudi, kakšno bo vreme.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Uživajte v soncu do popoldneva, potem prihajajo nevihte, pomikale se bodo proti jugu, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta od 28 do 33 temperatura. Zdaj smo nekje v poprečju na 29. Jutri večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Temperatura zjutraj od 11 do 17, dnevne do 28.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: 3 minute so čez 11, v tem trenutku na naših cestah brez posebnosti, morda ta zastoj na Štajerski avtocesti, ki pa ni nič presenetljivega, ne? Med Blagovico in Šentjako bom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico prav tako proti Ljubljani. Je v prometu še kaj, na kar je treba opozoriti?
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Katja.
0: Dobar dan in dobrodošli v še eni uri, ki jo bomo takole preživeli skupaj, 4.11 in nekaj dobrega lahko naredimo za sočloveka. Ta konec tedna, torej v petek in v soboto, povežimo se in pomagajmo. Kaj točno imamo v mislih, pa v tej uri.
8: Štajerski val z vami čez dan.

0: Boris Novković, kuda idu izgubljene djevojke na Štajerskem valu? Z eno prav posebno dekle, prav posebno žensko se bomo povezali ta konec tedna v Rogaški Slatini. Kaj imamo v mislih, pa že kmalu.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v Šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
2: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Simon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod Šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi boga srečelov.
7: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: In mojstri, in noro lepa si. Ženske smo lepe in ženske, ko se je treba boriti, stopimo skupaj. In vesela sem, ker bomo lahko pomagali skupaj. Ampak naj povedo tisti, ki nas bodo povezali. Pod geslom, daj se na seznam, reši življenje, stopimo skupaj za Janjo. Nika Pšajt je tista, ki nas povezuje. Nika, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Kličem te z enim prav posebnim razlogom. Povezali se bomo za dober namen oziroma za iskanje pomoči, a ne?
1: Tako, tako, drži.
0: Kaj točno, Nika, nam lahko recimo v dveh, treh stavkih upišeš zgodbo v povezavi s tem dogodkom?
1: Gre v bistvu za mojo prijateljico, ki je pred kratkim bolela za leukemijo, se pa zdaj v bistvu išče darovalec krvnih matičnih celic, da v bistvu zamenjajo te bolane celice z seveda zdravimi. In oseba, ki lahko to daruje, je lahko oseba med 18 do 40 let, ki mora biti seveda zdrava. Tako da v petek in soboto bomo v bistvu Rogaški imali brise. Brise vzame preko Sline, se pošljajo v Ljubljano, pogledajo, kdo bi bil primeren kandidat in potem v bistvu izberejo osebo, ki lahko daruje te krvne matične celice. Ni pa to za osebo, ki jih daruje, nič boleče. To gre preko krvi. Tako da v bistvu za nas, ki bomo pripravljeni narovati, ni to boleč postopek, nekomu pa lahko spremeni oziroma reši življenje.
0: Absolutno, bolezen ne izbira, mi pa lahko izberemo in se odločimo, da pomagamo, ne?
1: Tako, drži.
0: Torej še enkrat ob koncu, Nika, kdaj točno, kje smo lahko zraven, kje lahko pomagamo?
1: Torej v petek, zdaj ta petek 29. med 15. in pa 18. uro v knjižnici Rogaška Slatina, in pa potem v soboto med 9 in pa 12 uro dopoldan.
0: Pomagajmo, povežimo se, kaj ti nikoli ne vemo, ne, kdaj bomo pomoč potrebovali sami. Tako da Nika, hvala lepa, ker povezuješ, ker pomagaš in držimo pesti, da najdemo ta pravega.
1: Hvala vam, da pomagate vsem nam, ki smo pripravljeni pomagati drugim.
0: Ja, z veseljem. In vsak od nas ima moč, da nekomu spremeni usodo in včasih že z enim preprostim dejanjem, tako da ne odlašajte, ker nekaj kje nekdo čaka prav nase oziroma nate. Pridi, upiši se in morda prav ti postaneš tisti razlog, da se življenje nekoga nadaljuje.

0: Čutje in fatba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. Trimesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Fit by Urh.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: V Gic Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Skupina Gic je prejšnji teden v Rogaški Slatini odprla Mednarodni center za trajnostno gradnjo. Gre za poslovno stavbo, o katere gradnja ter življenje in delo v njej temeljita na skrbi za okolje. V skoraj nič energijskem in nič emisijskem objektu je kopica tehnoloških rešitev. Osrednja je sistem ogrevanja in hlajenja z geosondami, ki so ga razvili skupaj s podjetjem Devesoft. Direktor dr. Rok Cajzek je o inovativnih pristopih dejal.
3: Zelo si želimo, da je to ena taka svetla točka za vse naše inženirje, za vse naše ljudi na gradbiščih, predvsem pa tudi, da navdihujemo ne samo naše ljudi, temveč tudi investitorje, naročnike, projektante, industrijo gradbenega materiala in tudi mlade inženirje, fakultete, torej da začutijo, da tudi v gradbeništvu obstaja nek nov poligon, po katerem lahko hodimo.
2: Cajzek si želi, da postane tovrstna trajna gradnja standard. Pravi, da prva naročila že prihajajo. Še podrobneje vas bomo v nove prostore Gic Graden popeljali v oddaji V pogled ob 19.30. Zdaj pa v Laškom, kjer obeležujejo Aškerčevo leto. Minilo je namreč 170 let od rojstva pesnika in duhovnika Antona Aškerca, ki se je rodil na Senožetih nad Rimskimi Toplicami. Tam je še danes Aškerčeva domačija, nad katero bdijo njegovi potomci. Ta konec tedna bodo na domačiji obeležili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja posvečenega Aškercu. Matjaž Aškerc, pranečak in predsednik kulturno-umetniškega društva Antona Aškerca Rimske Toplice, razlaga.
4: Celoten muzej je urejen kot kulturni in tehnološki spomenik. Zagotovo najbolj autentični predmeti so tisti, ki jih je sam prinesel iz svojih potovanj. To je njegova ura, majolka, potem daljnogled. Najbolj avtentični prostor zagotovo je pa črna kuhinja, ki se je ohranila.
2: O muzeju in praznovanju dveh obletnic bomo z Matjažem Aškercem spregovorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Še to? V okolici Grajene na mariborskem območju se je včeraj popoldne zgodila tragična prometna nesreča. Trčila sta voznika osebnega avtomobila in motorist sopotnico. Voznik avtomobila je vozil iz smeri Ptuje proti Vurbergu, ko naj bi zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil motorista sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče življenje izgubil 69-letni voznik motorja. 63-letnico so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrla.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
6: Snežana, hvala za informacije. Pri vremenu smo, izkoristite sonce, ki ga imamo zdaj, kajti popoldne lahko prihajajo na naš konec nevihte, tudi kakšna močnejša vmes in temperatura danes od 28 do 33, tudi pojavljale se bodo, tudi verjetnost toče bo možna, tako da res previdno v popoldnevu. Do 33 stopin danes, jutri malo hladneje, do 28 ob večinoma sončnem vremenu.
7: Zadetek v polno.
6: Na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti nobene aktualne radarske kontrole niste opazili. Če pa temu vendarle ni tako, se veste, kje se slišimo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val.
1: Z vami je Katja.
6: Skupaj smo na Štajerskem valu in kar me še posebej veseli, ne, je to, da lahko na okolje malo pokličem, se pogovarjam z različnimi profili ljudi in Milan Galun iz Stoperc je ena taka res vaška faca, mislim, meni je on tak srčen človek, on bdi nad temi kmečkimi igrami v Stopercah in evo, jaz ga pokličem v nadaljevanju, ker to morate slišati, kaj vse se pri njih dogaja ta konec tedna.
8: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
1: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Abaj tole in Dancing Queen na Štajerskem valu 12.29 oziroma pol ene ure nam bo zdaj komplicirali. V glavnem, ne bomo komplicirali tudi ne ta konec tedna, ker bomo šli v stoprce na kmečke igre. Milan Galun, pozdravljeni.
1: Lep dobro dan tudi k vam iz lepih stoprc sončnih danes.
0: Za začetek, Milan, kaj pomeni kmečki praznik v stoprcah za domačine?
1: Tradicijo, torej letos še pripravljamo 34. leto, ta praznik in dejansko cela vas, cela stoprca živijo, vsa društva živijo za ta praznik in se vsi skupaj trudimo, da ga več odlično pripravimo, kajte obiskovalci, ki pridejo, so potem vedno presenečeni na to odlično pripravo in pa seveda na tem, kar lahko vidijo in kar se lahko tudi živijo v stoprcah.
0: No, program je res pester, od vina, štrudljev do kmečkih igr. Kaj je pri obiskovalcih najbolj priljubljeno?
1: Najbolj je dejansko priljubljeno, se pravi, tista mehanizacija predstavitev, potem seveda pa kulturni program, s katerim se predstavijo domača društva, kulturna in pa pevce, in pa seveda potem ročna košnja, ki je zelo atraktivna še vedno. Ja. Namreč letos bomo tudi imeli na poligonu ročne košnje našega gospoda župana, tako da bo še ena posebna zanimivost. In pa seveda tudi potem v tej gozdarski veščine se radi pomerijo na kar pa potem podirajo na balon in pa seveda še kakre druge igre imamo, recimo met krogle, potem vlečanje vrvi, ta skupina najavijo močni fanti ali pa tudi dekleta in ja. Potem to vlečamo gor in dol in je res zanimivo.
0: No, kmečki prazniki, Milan, ima eno tako prav posebno toplino, ne? Kaj je tisto, recimo, kar po vašem povezuje ljudi prav na takih dogodkih, kot je kmečki praznik?
1: Po mojem ljudi povezuje to, da pač želijo obujati spomine, še ko so časi bili torej te ročna košnja in tako naprej, in potem seveda to srečanje oziroma to zbliževanje. In pa seveda tudi stoprca vedno pripravimo, torej že letos bo 34. leto, tudi odličen strnin golaš, ki s katerim seveda potem pogostimo tekmovalce, sponzorje in pa tudi ga potem moč dobiti za vse ostale še udeležence.
0: No, tudi glasbe ne bo manjkalo, ne, ansambel Aplavz bo poskrbel za zabavo, pa znate v stoprcah žurat, Milan?
1: A, to pa že znamo, oja. Precej pride mladih, malo manj, oziroma temu čače poletih in po srcu mlajših, ali pa kako drugače, vsi se znamo potem nekako združiti na plesišču in seveda sam bilo se eden tistih naših sosedov tukaj za Rogata, ki znajo vedno narediti eno odlično žurko in samo zelo fajn do jutranjih ur.
0: Da se boste prepričali, da je temu res tako, Milan, ob koncu samo še povabilo, zakaj se v soboto splača priti prav v stoprce, kdaj, kje se družimo?
1: Torej, iskreno povabljeni, spoštovane poslušalke, poslušalce Radija Štajerski val, da pridete v soboto v stoprce, pričnemo ob 17. uri pri osnovni šoli stoprce z predstavitvijo mehanizacije gorske, namreč dobimo tudi gosta iz Švice, ki bodo pripeljali svoje stroje iz Švice direkt dol za pokazati in bodo tudi naredili prezentacijo, na kar seveda pridejo tudi starodobniki iz Draženc in pa potem seveda ljudje dobre volje, ki bodo želeli se družiti z nami, ne pride v stoprce, namreč v stoprcah bo v soboto 30. maja izjemno lepo, tudi lepo vreme nas pričakuje, tako da pridite, ne bo vam žal.
0: Hvala lepa, Milan, za tole najrata in se slišiva prihodnje leto, na, ko bo že 35, ne?
1: Vedno, drugo leto pa spet obeležujemo, že 35. kar bo pa sve nekaj posebnega, tudi bomo vedno za drugo leto želeli pripraviti moče še spet kaj novega.
0: Super, se veselimo, vse dobro in mahamo v stoprce.
1: Krasno, Katja, tudi vam, hvala lepa, srečno.
0: Srečno, nasvidenje, hvala.
1: Dio. Čez dan.

0: Shaky Stevens je tole in pa o Julie na Štajerskem valu, ko počasi gre za res, 6. juni bo 1, 2, 3 tukaj in da bo ta naš dan potekal brez skrbi, smo za vas pripravili možnost prevzema vaših štartnih številk že jutri med 15. in 19. in prav tako ta petek, torej 29. maja med 15. in 19. Hotel Slovenija je tudi letos lokacija za prevzem vaših štartnih številk. Na dan teka bo to možno že od 6. ure zjutraj.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
5: Ujemite več kot 2000 kosov butve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Za lepoto vse dni.
8: Aparati za osebno nego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
10: Štajerski val.
5: Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Za lepoto vse dni.
8: Aparati za osebno nego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej

0: Marija Meketole in pa Show Me Heaven na Štajerskem valu ob 13. Snežana Prebil je že pripravila novice, tukaj so podrobnosti.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko, Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt velja za eno pomembnejših naložb po razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Univerza namerava razpis za izvajalca gradbenih del objaviti še ta mesec. Če se pri izbiri izvajalca ne bo zapletlo, ne bi prenovo začeli še letos in jo končali do konca prihodnjega leta. Nadaljujemo v Šmarju pri Jelšah, kjer letos obeležujejo 790 let od prve pisne omembe kraja. V Šmarski knjižnici bodo jubilej med drugim počastili s fotografskim natečajem Šmarje nekoč in danes, ki ga bo zaokrožila še razstava. Direktor Marko Samec.
4: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
3: In kakšni motivi so na izbranih fotografijah?
4: Na njih vidimo različne utrinke od objektov, pokrajine, tudi od kakšnih opravil. Predvsem pa vidimo recimo utrinke centra v Šmarju, cerkve, različnih pogledov tudi na Kalvarijo, Jelšingrada in pa seveda tudi iz okolice celotne šmarske občine.
3: Fotografije najdete na spletni strani Šmarske knjižnice, na natečaju pa lahko sodelujete do konca julija. Še k športu? V Ljubljani bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši LL Grosista Slovana in Celja Pivovarne Laško. Druga finalna tekma bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo, morebitna tretja pa bo na sporedu 6. junija znova v Ljubljani. Ljubljančani in Celjani so v tej sezoni odigrali 3 medsebojne tekme. Zasedba iz slovenske prestolnice je zmagala na obeh tekmah v državnem prvenstvu. So pa Celjani daleč pred vsemi po številu osvojenih naslovov. Doslej so kar 26-krat slavili v državnem prvenstvu.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ozračje je ogreto, na Ptuju 31 stopinj, 30 v Šmarju in v Celju in čaka nas v popodnevu ena ohladitev, sprememba, vse tako napovedujejo vremenoslovci in opozarjajo, da se bodo danes popoldan pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu naše države. Jutri nas čaka sončen dan, tudi malo se bo ohladilo oziroma osvežilo ozračje, tako da jutri trile do 28.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Kaj se dogaja na naših cestah na štajerskem koncu? Nič veliko, razen tistih klasičnih zastojev na naših avtocestah oziroma odsekih, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, tako recimo tudi v Šmarju pri Jelšah rado pride do zastojev, tamle v centru, ko gradijo križišče novo, tako da res strpno in počasi, pa vroče je, verjamem, sem se modi nekam na hladno, ampak dajmo si skupaj malce potrpeti.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Katja.
0: Ne bom več dolgo sama, veselim se družbe, ki prihaja v nadaljevanju. Učenci osnovne šole Rogatec pridejo malo k malo na obisk, malo pogledati, kako zgleda naš radio, kako se ustvarja radijski program. In ja, sem prepričana, da je med njimi tudi kak moj bodoči sodelavec oziroma sodelavka v prihodnje.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: To soboto, 30. maja, vabljeni v 100% na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselja in dobre volje ne bo manjkalo.
1: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Suzan Vega je tole na Štajerskem valu. 13 in 24 minut je ura in jaz več nisem sama v našem radijskem studiu, ampak so mal na obisk prišli bodoči novinarji in ustvarjalci šolskega radija osnovne šole Rogatec. Zdaj smo se mi zmenili, ne, da bomo pred mikrofon povabili tiste najbolj pogumne, najbolj glasne, tako da Urška, Ela in Filip, lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Evo, ker v mikrofon bomo to mi malo bolj govorili, da vas bodo vsi okoli slišali. Zdaj prišli ste v Šentjur z...
1: Vlakom.
0: In kako je z vlaki slovenskih železnic?
1: Pa super, fajn je bilo mrzlo gore.
0: Klima laufala?
1: Ja.
0: Ja, izbrali ste si pa mislim, da kar je najbolj vroč dan tega tedna, ne, da pridete k nam na obisk.
1: Ja,
0: drugače ustvarjate torej šolski radio, novinarske zadeve vas zanimajo. Urška, ste si, ko ste prišli sem k nam na radio, predstavljali, da radio izgleda tako ali je bila predstava nekaj čist drugega, kar je pol v realnosti izgledalo?
1: Ja, predstava radio je bila malo večja, mislim, da imamo pač malo večji prostor, sam vseeno smo navdušeni, da se lahko toliko stvari dogajajo v tak malem prostoru.
0: Ja, ne, in da to vi vse slišite potem, ko se ali domov vozite, ali pa ste doma, ali pa kjerkoli nas poslušate. Ela, ti ustvarjaš šolski radio ali bolj pišeš, ali kaj je tvoja naloga?
2: Več pišem in intervjujem ljudi, potem pa vse to predam učiteljici naprej.
0: Koga si nazadnje recimo intervjuvala, kdo je bil tvoj?
2: Nazadnje sem člana muzikala Midva, ki je sedaj v Rogatcu.
0: Res je, naslov muzikala pa je?
2: Ko bila sva še Midva.
0: In zdaj so, mislim, da to so vaše sošolke in sošolci, ne, zdaj na eno tako majhno turnejo jo mahnili, ne. Filip, ti si tudi član tega muzikala ali si samo glasen podpornik iz tribune?
3: Jaz sem bolj glasen podpornik kot nastopajoč.
0: Drugače pa radio, ali televizija, ali pisanje, kaj tebe recimo veseli?
3: Pa fajn mi gre pisanje, pa delanje intervjujev.
0: Torej bi raje delal na televiziji ali na radiju, recimo
3: bolj
0: v prihodnje?
3: Na radiju.
0: Te zanima to?
3: Ja.
0: Boš torej moj sodelavec v kratkem?
3: Bom videl.
0: Ha?
3: Mogoče.
0: Mogoče, nikoli, ne reci nikoli. Urška, če bi recimo bila voditeljica jutranjega programa pri nas na Štajerskem valu, kakšno glasbo bi poslušali?
1: Malo bolj živahno, da bi se vsi zbudili.
0: Da bi se vsi zbudili, ok. Ela, si ti bolj za resne novice ali pa za kakšne zabavne zgodbe? Kaj te bolj zanima recimo?
2: Bolj zabavne zgodbe.
0: Bolj zabavne?
2: Veselijo človeka, ja.
0: Odlično. Filip, kaj pa tebe?
3: Meni so tudi bolj všeč zabavne zgodbe.
0: Ja. Mislim, tudi vsem nam verjetno, ne?
3: Ja.
0: Tistih žalostnih pa težkih je itak veliko. Drugače pa, kako težko je zdaj ob koncu šolskega leta? Zdaj švicamo in starši in verjetno tudi vi, Urška, ha?
1: Ja, kot devetošolci kar fajn švicamo, zaključujemo ocene, vpise imamo, baleto si urajamo, tako da ja, je kar.
0: Ja, 15. junija, ne, baleta, ali kde imate?
1: 12.
0: Aha, vi ste prestavili na petek.
1: Ja, mi smo prej konc.
0: Bravo, vam.
1: Res je.
0: Da boste lahko potegnili potem še v soboto praznovanje, ali kako?
1: Seveda, da smo lahko
0: ti glasni afteri, ne, to mora biti. Ela, kaj pa ti? Zdaj, recimo, konec šolskega leta, a si že vse porihtala, še težka čaka, še kakšna ocena?
2: Imam še nekaj spraševan. Testi so že vsi konec.
0: A so že?
2: Ja.
0: Pa imam občutek, da je vse tako, si ti zaželela, torej, ne,
2: ja,
0: tako se zagre. Vse. Filip, kaj pa ti?
3: Pa jaz sem zadovoljen z šolskim letom, tudi moje ocene gredo proti koncu, tako da že malo počitniško deluje šol.
0: Bravo, to je najlepše. To je najlepše, da se vsi 1, 2, 3 oddahnemo, tako da Urška, Ela in Filip, hvala, ker ste bili tako pogumni stopili pred mikrofon, pa vsem, ki jih vaj še kar nekaj, ne, ker... Velik vas je prišlo k nam na obisk, tako da skupaj smo se odločili, da bomo slišali še eno, ki ni presenečenje, glede na to, da prihajate z Rogatca in smo ta muzikal omenjali, da bomo slišali vaše, ne, Midvajevce ob koncu, tako da pridite še kaj na obisk, a boste?
1: Bomo.
0: Ja, tako da bomo veseli vedno znova, ko nas obiščete. Zdaj pa uživajte še v naši družbi, pa seveda smo nekaj pripravili tudi za vas, ne vem, če so vam že dali? Ne? Ne, smo mi zrihtali. Dobite praznih rok, ne boste šli od nas. Tako da še enkrat hvala lepa za obisk. Adio!
4: Štajerski val. Štajerski val.

0: Katja, sem bila v vaši družbi na polovici delovnega tedna, zdaj prihaja Silvester, imejte krasno popovdne in se slišimo spet jutri.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Ta hotel je nekako res koncipiran kot ena velika igralnica. Vseh 15 stropi se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nadstropje.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
7: Tole.
5: V mladost, v šolanje, v spomine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici.

0: Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
1: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kids Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Regionalna gospodarska zbornica Celje je danes najboljšim letošnjim inovacijam v regiji podelila 4 zlata, 4 srebrna in 3 bronasta priznanja ter priznanja za prebojno inovacijo. 3 najvišje ocenjene zlate inovacije bodo celjsko regijo zastopale tudi na nacionalnem izboru. Direktor zbornice Tomaž Benčina poudarja, da priznanja potrjujejo razvojno in inovacijsko moč regije. Na letošnji razpis je sicer prispelo 14 prijav, pri katerih je sodelovalo 62 inovatorjev. Zlata priznanja so prejeli Eho Instrument, Kronoterm, ProLabor, Store Steel in procesni inženiring za inovacije na področjih okolja, energetike in naprednejših industrijskih tehnologij. Zdaj pa k zdravju. V Sloveniji imamo 22 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in 19 centrov za duševno zdravje odraslih. Ti naj bi zagotavljali enake dostopnosti do storitev in programov za vse skupine ljudi. Pa so viri pomoči tudi zares dostopni? Vodja enote za nenalezljive bolezni na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje, Nuša Konec Juričič, razlaga.
3: Jaz bi rekla, da v povprečju, če gledam celotno Slovenijo, so viri pomoči in podpore dostopni. Ampak še vedno vidimo določene primankljaje, ki se kažejo v tem, da je treba določena področja geografska še pokriti z ustreznimi službami.
2: Dodaje, da še vedno manjka kadra, s tem pa tudi cilj, ki predvideva 25 centrov za duševno zdravje odraslih in enako število centrov za mladostnike in otroke ni dosežen. V duševnem zdravju še pravi.
3: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša in da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč in tega si želimo. In seveda tem potrebam potem tudi prilagajamo ponudbo programov.
2: Opozarja tudi, da so pričakovanja včasih prevelika, čiž da moramo imeti ob vsaki stiski visoko specializiranega strokovnjaka. Pa ni vedno tako.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Hvala, Snežka. Od novic pa k vremenu. 29 stopinj kaže na termometru. Na severu so danes napovedane krajevne plohe, pa tudi nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša vmes. No, verjetnost za točo bo povečana predvsem na zahodu. Pojav bolj takega nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Jutri večinoma sončen dan, predvsem v hribih, na zahodu pa so popoldne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 pa do 17 stopinj, potem čez dan pa od 25 do 28. Za petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto pa spet bolj vroče.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Še na ceste poglejmo za vašo varno in bolj brezskrbno pot. Na ovozu pri Alpexu v Celju vas čaka policijska kontrola. Grem staviti, da so še kje, če jih opazite, pa hitro krk nam na brezplačno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne. In si veste.
5: Dobar dan, družba. To je popoldne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste naša družba. Dobre 4:02. Varno po domov, če ste pravkar končali službo. In kar se da lepo popoldne v naši družbi.

0: Da, znaš in Vesna Pisarovič, z nami tole popoldne na Štajerskem valu, dobri 10 minut pred pol tretja. V nadaljevanju pa še vedno radovedna Katka s svojimi vprašanji za naše malčke, nekaj tudi o muziki in o inštrumentih, več o pol treh.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
2: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
3: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
4: Vizit Početrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na pol.

0: Il Dio je, bolj se branim, točno ob 14:30. To je popoldan na Štajerskem valu, odlična muzika za lepo razpoloženje. Zdaj pa je na sporedu Radovedna Katka.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Katere instrumente poučujejo v glasbeni šoli?
2: Kitaro, harmoniko, klavir,
3: bariton, bas kitaro, čelo, saksofon, klarinet.
4: Kitajo in violončelo,
5: citre, trobento, pozavno,
6: bobne.
1: Kako izgleda ksilofon?
3: Po moje tako kot bariton.
7: Tak podolgovat v obliki trikotnika, pa ima mislim na lesene ploščice.
3: Je pač take kovinske ploščice, ima pa tak leseno ogrodje okoli.
7: Malo zvit.
8: Ima neke ploščice, pa tavčeš po jih.
3: Ja, pač tak podolgovat je, pa ima ploščice različne barvo.
9: Ksilofon je dolgi in velik. Pa se igra z dvema pajčkama.
10: Gore naštima na take železne stebrčke in je sestavljen iz takih manjših lesenih ploščic.
11: Ksilofon je visok, na kolesih je narejen iz lesenih ploščic, pa igraš ga s palčkami.
1: Kako misliš, da zveni fagot?
3: Nizko.
7: Oj.
3: Tak čudno. Tak pomagam, kot da bi bas kitaro glasoval. Ja, mogoče podobno klarinetu.
7: Mogoče podobno trobenti.
10: Tak bolj močno, globoko.
11: Ne vem točno, kak zveni.
7: Jaz pioh ne vem, kaj je fagot.
1: Kateri instrument pa tebi zveni najlepše?
3: Harmonika.
7: Klavir.
3: Električna kitara. Violina.
7: Moj glas.
2: Harmonika in kitara.
7: Električna kitara.
10: Meni najlepše zveni ta violina in citra.
11: Najlepše zvenijo bobni.
1: Če bi lahko izumil nov instrument, kako bi zvenel in kako bi izgledal?
3: Po moje bi ful cvilo, pa neke smešne zvoke spuščal. Zgleda bi lepo, pa zvenel bi tudi tak lepo.
7: Bil bi v obliki kaktusa, spila bi pa ting-ling-ling-ling-ting.
3: Ja, ne vem, mogoče bi ponašal živalske zvoke različne.
7: Bil bi podoben meni, velik, lep in osmejan.
3: Pa ful smešen zvok bi imel.
7: Jaz bi najedja električno kitajo. Tak, da bi imel špice.
10: Izumila bi tako violino, ko bi bila skor tako da električna kitara in bi lahko pol gor igral ali tako da na kitaro ali pa da tako da na violino.
11: Jaz bi izumil novo vrsto bobno.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Najlepša pesem, Njudi, 11 pred 3 tole popoldne na Štajerskem valu. Več ali manj se ponekod že kar pripravlja, glede po oblakih sodeč, ne, in danes tudi napovedane nevihte, močnejši nalivi in ponekod tudi toča. Upam, da ne bo kaj resnega. Škoda je, se človek matra za svoj pridelek, potem pa ti narava vse uniči. Ali pa mogoče tudi višja sila, kot se včasih govori, da lahko celo štelajo vreme in te stvari. Skratka, bodimo optimistični.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Every bit of my heart in Rod Stewart, točno ob treh na Štajerskem valu. Ko mikrofon prevzame Snežana Prebil, čas, da boste na tekočem.
1: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Skupina GIC je prejšnji teden v Rogaški Slatini odprla Mednarodni center za trajnostno gradnjo. Gre za poslovno stavbo, o katere gradnja ter življenje in delo v njej temeljita na skrbi za okolje. V skoraj nič energijskem in nič emisijskem objektu je kopica tehnoloških rešitev. Osrednja je sistem ogrevanja in hlajenja z geosondami, ki so ga razvili skupaj s podjetjem Devesoft. Direktor dr. Rok Cajzek je o inovativnih pristopih dejal.
4: Zelo si želimo, da je to ena taka svetla točka za vse naše inženirje, za vse naše ljudi na gradbiščih, predvsem pa tudi, da navdihujemo ne samo naše ljudi, temveč tudi investitorje, naročnike, projektante, industrijo gradbenega materiala in tudi mlade inženirje, fakultete, torej da začutijo, da tudi v gradbeništvu obstaja nek nov poligon, po katerem lahko hodimo.
3: Cajzek si želi, da trajnost ni le črka na papirju, pač pa, da postane tovrstna gradnja standard. Pravi, da prva naročila že prihajajo. Nadaljujemo v Šmarju pri Jelšah, kjer letos obeležujejo 790 let od prve pisne omembe kraja. V Šmarski knjižnici bodo jubilej med drugim počastili s fotografskim natečajem Šmarje nekoč in danes, ki ga bo zaokrožila še razstava. Direktor Marko Samec.
5: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
3: In kakšni motivi so na izbranih fotografijah?
5: Na njih vidimo različne utrinke od objektov, pokrajine, tudi od kakšnih opravil. Predvsem pa vidimo recimo utrinke centra v Šmarju, cerkve, različnih pogledov, tudi na Kalvarijo, Jelšingrada in pa seveda tudi iz okolice celotne šmarske občine.
3: Fotografije najdete na spletni strani Šmarske knjižnice, na natečaju pa lahko sodelujete do konca julija. Še v Ljubljano? Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ocenjujejo, da koalicijska pogodba prinaša izrazit razvojni potencial in s tem vrača upanje slovenskemu gospodarstvu. Kot so sporočili, je še posebej spodbudno, da so v pogodbi jasno nakazane rešitve za številne ključne zahteve slovenske obrti in podjetništva. Prepričani so, da bo lahko slovensko drobno gospodarstvo po dolgem času znova zadihalo s polnimi pljuči in v celoti razvilo svoje potenciale.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Snežka, smo pri vremenu, 29 stopinj kaže na termometru. Za danes so napovedene tudi krajevne plohe in pa nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša. Verjetnost pojava toče pa bo povečana predvsem na zahodu. Jutri bo večinoma sončen dan, predvsem v hribih na zahodu je lahko popoldne kakšna ploha in pa nevihta. Zjutraj bomo imeli od 11 pa do 17 stopinj, čez dan pa od 25 do 28. Za petek in v soboto je napovedano večinoma jasno vreme, v soboto pa spet bolj vroče.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Radar, da ne boste prehitri, vas čaka v obdobju pri kmetijski zadrugi. Kolona vozil pa se vije proti Polulam. To je to za tole popovdne. Če vas karkoli še zmoti, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popovdne. Veste.
0: Hvala, ker ste z mano. Lepo popodne želim, točno 5 čez 3. Upam, da ne bo kaj hujšega, glede na povedene toče in pa neviht tega res na rabo. Pa štartajmo tole urico s paketom odlične glasbe. Štajerski val.

0: Nikita, Elton John, 10 pred pol četrto. Tele pesmi ne bomo zamudili za dušo, a ne? Košulja plava, noje fosili.
1: Košulja plava, nek v mjesto tebe di.
0: Pa Nina Pušlar. Če danes popovdne ne želite ostati doma, pa se lahko odpravite tudi na kakšen dogodek. Več pa v kulturnem in športnem kažipotu.
2: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
3: Sedaj po neverjetni ceni.
2: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
4: To soboto, 30. maja, vabljeni v 100% na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročnih košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
5: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
8: Skuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, dobri dve minuti čez pol štiri, poglejmo, kam gremo danes. Otroci, starši, ljubitelji otroških knjig in pa pesmi, ste vabljeni na predstavitev otroške slikanice Irene Vrčkovnik. Medo uri te vabi na glasbeni potep. Pridružite se jim ob 18. v auli doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Mavida, Dom starejših Rogaška Slatina, pa pripravlja srečanje skupine za samopomoč svojcev oseb obolelih z demenco. Srečanje pa se začne ob 18. v Mavida Domu starejših v Rogaški Slatini. V Rogaško Slatino vabi tudi slikarska razstava Mijo Draga Rističa z naslovom Misteriji prostora in meglic. V Anini galeriji bo na ogled do 7. junija. Pa še gremo v šentjurski konec, kjer si lahko gledate slikarsko razstavo Društva slikarjev železničarjev Plavo svjetlo Zagreb. Razstava bo odprta do 21. junija in sicer vsak dan v času uradnih ur Tic Šentjur. To je to za danes, za tole popovdne. Če greste, vam privoščim, da se imate tudi lepo.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, 10 minut je ostalo do 4, do aktualnih novic, da bomo na tekočem, pogledamo tudi na ceste in kakšno vreme se obeta. Ja, za danes so napovedane plohe, nevihte in pa tudi toča. Upam, da ne bo kaj resnega.
1: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
8: Bi si kupil mini bager Hoffman Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
11: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si
12: Mi smo vedno pripravljeni.
13: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
14: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: da vas Snežana prebije seznani kaj dogaja doma in še kje druge.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Termah Olimia v Početrtku so prejšnji teden odprli nov družinski hotel, prvi takšne vrste v Sloveniji. Župan Peter Misja poudarja, da je vsaka naložba v destinacijo pomemben korak v njenem nadaljnem razvoju. Nova pridobitev bo med drugim ustvarila med 60 in 70 novih delovnih mest. Ob tem Misja izpostavlja, da v občini že vrsto let rasteta tako infrastruktura kot tudi število prebivalcev.
4: Tudi mladi ostajajo tukaj, seveda pa zdaj tudi prihajajo drugod. Pripravljeni smo na to, ta trenutek je v izgradnji v Početrtku, sta dva bloka, eden je bil pravkar odprt, govorimo o zasebnem vlaganju in pa dva še prideta strani Termolimija. Delajo se tudi hiše, kupuje se zemlja, tako da prebivalcev bo čedalje več.
3: Župan dodaja še.
4: Tudi mladi ostajajo tukaj, seveda pa zdaj tudi prihajajo drugod. Pripravljeni smo na to, ta trenutek je v izgradnji v Početrtku, sta dva bloka, eden je bil pravkar odprt, govorimo o zasebnem vlaganju in pa dva še prideta strani Termolimija. Delajo se tudi hiše, kupuje se zemlja, tako da prebivalcev bo čedalje več.
3: Nov družinski hotel v Početrtku tako ne predstavlja le povečanje turističnih zmogljivosti, temveč tudi pomemben prispevek k lokalnemu zaposlovanju in nadaljnemu razvoju občine. Nadaljujemo v Celju. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt velja za eno pomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Univerza namerava razpis za izvajalca gradbenih del objaviti še ta mesec. Če se pri izbiri izvajalca ne bo zapletlo, naj bi prenovo začeli še letos in jo končali do konca prihodnega leta. Še to? Na območju severovzhodne Slovenije to popoldne že nastajajo nevihte, med njimi tudi močnejše in se pomikajo v smeri proti jugovzhodu. Na agenciji za okolje napovedujejo krajevne nalive in pojav toče. V naslednjih urah se bo nevihtna aktivnost povečala tudi drugod po Sloveniji. Več o tem pa bo povedal Silvester.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ja, hvala Snežka, nič kaj obetajoče, ni tole popovdne. Upam, no, samo da ne bo kaj hujšega. Kar se pa tiče vremena za jutri, sončen dan je napovedan predvsem v hribih, na zahodu pa bodo popovdne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Najnižje temperature bodo od 11 pa do 17, potem čez dan pa od 25 pa do 28 stopin. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto pa potem spet bolj vroče.
6: Zadetek v polno. Trgovine,
0: joge! Če ste na poti previdno, kolona vozil še vedno vije proti Polulam, verjetno so še tudi kje drugi kakšni zastoji, karkoli ali pa zaradi del na cesti. Če opazite radar, policijsko kontrolo zastoje, smo tole popovdne tukaj za vas na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
0: Dobar dan, družba.
1: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:04.
1: In si veste.
0: Danes so na obisk prišli učenci osnovne šole Rogatec, ustvarjalci šolskega radija in šolskega časopisa. In kaj jim dogaja zdaj le tik proti koncu?
7: Ja, kot devetošolci kar fajn švicamo, zaključujemo ocene, pisa imamo, v leto si urajamo, tako da jo je kar.
0: Ja, so povedali danes, Kati. Ja, poglejte si fotke na našem Facebooku Štajerskega vala. Štajerski val.

0: Parni valjak, kao ti, 19.4. na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami. V nadaljevanju pa poleg super muzike tudi oddaja V pogled.
1: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
2: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, 5:15. Ja, in danes je sreda, dan za oddajo Pogled, tokrat vas v njej popeljemo v Rogaško Slatino. Naša Anja Devčman je obiskala Mednarodni center za trajnostno gradnjo, ki ga je zgradilo podjetje GIC Gradnje. Kot boste slišali, ni le stavba, ampak nekakšen živi laboratorij.
1: V Pogled.
2: Oni načutijo nobeno odgovornost.
3: Ljudi in zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V Pogled na Štajerskem valu.
7: Pozdravljeni. V tokratnem V pogledu se podajamo v gradbeništvo. V gradbeništvo prihodnosti, ki naj poleg modernosti in zagotavljanja udobja temelji na trajnosti in skrbi za okolje. Skupina GIC Gradnje je v Rogaški Slatini odprla Mednarodni center za trajnostno gradnjo. Gre za poslovno stavbo, katere gradnja ter življenje in delo v njej temeljita na skrbi za okolje. Je nekakšen živi laboratorij za nizkooglično gradnjo prihodnosti. Predstavlja nove standarde gradbene kulture. Direktor GIC Graden dr. Rok Cajzek pravi, da je vse od načrtovanja do izvedbe ter praktično od vsakega vijaka naprej temeljilo na skrbni zasnovi, preučevanju in testiranju, ter razlaga.
8: Bila je potreba, da naredimo nekaj novega in če že gradimo nekaj novega, je bil to naš izziv. Torej, da pokažemo, kje so meje tehnike našega znanja in znanja naših partnerjev. Ključno vprašanje ali pa izziv je bil pri tem, kako narediti stavbo, ki ima maksimalno ugodje, udobje in pri tem porabi čim manj energije. In vse te tehnologije in znanje, ki so bila tukaj uporabljena, so dajale te odgovore oziroma rešitve. Skozi gradnjo smo se zelo veliko tudi sami učili.
7: V objektu, ki je skoraj nič energijski in nič emisijski, je kopica tehnoloških rešitev. Uporabljen je nizkooglični beton z do 30% nižjim ogličnim odtisom, ki ga GIC Gradnje izdelujejo v svoji pametni betonarni, ki so jo odprli predlani. Nameščena je fotovoltaika, vzpostavljen je sistem zbiranja in čiščenja meteornih voda za ponovno uporabo. Center upravlja napreden pametni sistem, ki s pomočjo umetne inteligence v realnem času prilagaja delovanje stavbe, kot so poraba energije, prezračevanje, senčenje in osvetlitev. Zasnova je multimodalna in fleksibilna, prostore je torej mogoče hitro reorganizirati, kar podaljšuje življenjsko dobo objekta in zmanjšuje potrebo po prenovah. Osrednja inovacija pa je sistem ogrevanja in hlajenja, ki so ga GIC Gradnje razvile skupaj s trboveljskim podjetjem Devesoft.
8: Gre za sistem Geosond, ki so globoke 32 metrov, v premeru merijo 24 metrov. Deluje sistem tako, da z fotovoltaičnimi paneli, takrat, ko je na voljo dovolj sonca, preko toplotne črpalke spuščamo v zemljino toplo vodo in za to toplo vodo ogrevamo akumulator oziroma hranilnik. Na drugi strani pa, takrat, ko to počnemo, dobimo neskončno hladu, da lahko to hišo temperiramo oziroma hladimo. Ko se pa zgodi ogrevalna sezona, takrat pa tudi ni sonca, ni dovolj energije, pa to natečeno energijo potegnemo iz zemeljske skorje nazaj v hišo. In ta cikel se ponovi dvakrat na leto.
7: Uporabljeni pristopi in tehnologije temeljijo tudi na tem, da lahko njihove učinke sproti merijo in tako v praksi dokazujejo zmanjševanje emisij in odpadkov. Želja je, da to vrstna gradnja z mislijo na prihodnost postane standard. O tem več v drugem delu oddaje po skladbi.
6: V pogled na Štajerskem valu.

0: pogled.
1: Oni čutijo nobeno odgovornost.
2: Tulci v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: Pogled na Štajerskem valu.
5: V tokratnem pogledu smo se odpravili v Rogaško Slatino, kjer je skupina GIC gradnjem zgradila Mednarodni center za trajnostno gradnjo, objekt, ki je plod slovenskega znanja, sodelovanja več sektorjev in podjetij ter številnih inovativnih rešitev in predstavlja gradbeništvo prihodnosti s poudarkom na varovanju okolja ter hkrati zagotavljanju vsega potrebnega udobja za človeka. Kot pravi direktor GIC Graden, dr. Rok Cajzek, je želja, da trajnost ni le črka na papirju, pač pa, da postane tovrstna gradnja standard.
6: Zelo si želimo, da je to ena taka svetla točka za vse naše inženirje, za vse naše ljudi na gradbiščih, predvsem pa tudi, da navdihujemo ne samo naše ljudi, temveč tudi investitorje, naročnike, projektante, industrijo gradbenega materiala in tudi mlade inženirje, fakultete, torej da začutijo, da tudi v gradbeništvu obstaja nek nov poligon, po katerem lahko hodimo. To je tudi ena izmed naših ključnih nalog, da vse te rešitve, ki so tukaj predstavljene, ne zapiramo. Želimo jih pokazati širšemu svetu, smo zelo odprti in tudi prva povpraševanja že prihajajo.
5: Takšnih projektov in tehnoloških prebojev pa ni brez sodelovanja. To poudarja tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
7: Gospodarska zbornica Slovenije ima že v svojem sestavu osnovno nalogo sodelovanja, povezovanja. Ne? Če rečemo, da imamo kar 25 panožnih združenj in da že znotraj teh panožnih združenj potrebujemo močno sodelovanje. Posebej ne izpostavim, da je gradbeništvo res prevečkrat še vedno percipirano, to je gradnja stanovanjskih objektov, objektov in infrastrukture. To je dosti več. Gradbeništvo kot taka strateška dejavnost povezuje od materialov, naprednih, recikliranih materialov, energetike, praktično kompletne vse digitalizacije, od BIM-a, AI-a, povezuje tudi številčne kadre, ne? Praktično je to multiplikativna dejavnost in ko se združi vse to, potem imamo rezultat take zgodbe, kot jo svečano otvarjamo tukaj.
5: Ob odprtju novih prostorov GIC Graden so zagnali tudi pobudo G-Zero. Cilj je spodbuditi premik od deklarativne trajnosti k merjenju dejanskega vpliva stavb skozi njihov celoten življenjski cikel, torej od izbire materialov in gradnje do upravljanja prilagodljivosti in končne razgradnje. V skupnost G-Zero je že pristopilo več kot 20 podjetij, zbornic, raziskovalnih inštitutov in fakultet. Direktor GIC Graden namreč pravi.
6: Zelo pomembno je, da to gradimo skupaj, da ni to nek marketinški label oziroma nek marketinški trik, temveč, da so zadaj različni strokovnjaki, ki vsak na svojem področju prispeva in sooblikuje. Namreč ta center je zgolj kot ena izmed prvih fizičnih prikazov, kaj je možno skupaj narediti in to je šele začetek. Od tukaj naprej gradimo to zgodbo.
5: In nadgrajujejo jo tudi z dobrodelno noto, s pobudo G-Zero Krila. Skladom za finančno podporo mladim športnikom, kulturnikom in znanstvenikom. Še več o Mednarodnem centru za trajnostno gradnjo izveste na naši spletni strani, kjer najdete tudi fotografije. Oddajo v pogled sem pripravila Anja Devčman.
0: V pogled na Štajerskem valu.

0: Na Štajerske valo smo in ostajamo še pri slovenski muziki. V maju smo vam predstavili tri pesmi kot hit tedna. Flirt, rad bi ti povedal. Pa Nušo Dorenda. Nova. In muzika za ples. Hamo and Tribute to Love. In tole pesem slišimo še pred novicami.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Fit by Urh, papi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fatba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Fit by Urh.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val. Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
7: Štajerski val. Radi imamo naše hite.

0: Dobar dan iz Štajerskega vala, točno 5 ura čas za novice, čas da bo z vami Snežana Prebil.
1: V Gic Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Bliža se praznik občine Štore, ki praznuje 1. junija. Praznovanje bo tudi priložnost za pregled postorjenega v zadnjem letu. Župan Miran Jurkošek o tem razlaga.
4: Ja, lahko rečem, da to obdobje ocenjujem kot uspešno. V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila seveda koncu leta cesta v Laški vasi, vrednost je nekaj več kot 200 000 evrov.
3: V zadnjem letu so veliko vlagali tudi v projektno dokumentacijo za kanalizacijski sistem v Pružinski vasi, Gorici, Laški vasi in delo Pečevja. Še vedno jih zaposluje tudi projektiranje novega mostu v Spodnjih Štorah. Občina Štore bo svoj praznik sicer proslavila ta petek. Zdaj pa v Laškom, kjer obeležujejo Aškerčevo leto. Minilo je namreč 170 let od rojstva pesnika in duhovnika Antona Aškerca, ki se je rodil na Senožetih nad Rimskimi Toplicami. Tam je še danes Aškerčeva domačija, nad katero bdijo njegovi potomci. Ta konec tedna bodo na domačiji obeležili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja posvečenega Aškercu. Matjaž Aškerc, pranečak in predsednik kulturno-umetniškega društva Antona Aškerca Rimske Toplice, razlaga.
5: Celoten muzej je urejen kot kulturni etnološki spomenik. Zagotovo najbolj autentični predmeti so tisti, ki jih je sam prinesel iz svojih potovanj. To je njegova ura, majolka, potem daljnogled. Najbolj autentični prostor zagotovo je pa črna kuhinja, ki se je ohranila.
3: O muzeju in praznovanju dveh obletnic bomo z Matjažem Aškercem spregovorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Še v Ljubljano? Ob svetovnem dnevu urgentne medicine zdravniki opozarjajo na kritične razmere v urgentnih centrih. Poudarjajo, da centra močno obremenjujejo pomankanje zdravnikov in medicinskih sester, prezasedenost bolnišnic ter vse več neurgentnih bolnikov. Strokovno analizo razmer je pripravila Slovenska medicinska akademija, ki ugotavlja, da je delo urgentnih centrov oteženo tudi zaradi počasnega sprejemanja bolnikov na bolnišnične oddelke. Zdravniki zato odločevalce pozivajo k hitremu in usklajenemu ukrepanju ter pripravi dolgoročnih rešitev za izboljšanje razmer v urgentni medicini.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Snežka, smo pri vremenu, temperature se počasi spuščajo, kot so napovedali, trenutno jih imamo 26 in za danes so tudi napovedane krajevne plohe, pa tudi nevihte, ponekod močnejše, pa tudi toča je napovedana. Jutri bo večinoma sončen dan, razen v hribih na zahodu so možne popoldne plohe oziroma nevihte, od 11 pa do 17 stopinj bomo imeli zjutraj, potem čez dan pa od 25 do 28. V petek in v soboto bo večinoma jasno, no v soboto pa spet bolj vroče.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Pa smo z vami tudi na cestah. Nazadnje ste poročali o policijski škodi rdeče barve pri Petrolu Planina pri Sevnici. To je to, če vas karkoli še zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
1: In Silvester.
0: Danes smo 27. in danes je tak poseben dan, nacionalni dan Japonk. Flip, flop, flop, flip, flop. Tak da, sem povem, zelo taka praktična obutev. 5 minut čez 5, lepo popovdne.

0: slovesa.
1: V 75. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in stric Jože Kovačič iz polja ob Sotli 5 Buče. V 75. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in stric Jože Kovačič iz polja ob Sotli 5 Buče. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču polja ob Sotli. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 85. letu jih je zavedno zapustila draga mama, oma, prababica, sestra in teta Slava Palir iz Šentvida pri Grobelnem 38. V 85. letu jih je zavedno zapustila draga mama, oma, prababica, sestra in teta Slava Palir iz Šentvida pri Grobelnem 38. Pogreb bo v petek ob 16. na pokopališču Šentvid pri Grobelnem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici.
2: Osmrtnice in zahvala v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
3: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Takole, to je popovdne na Štajerskem valu, 19 minut je čez 5, v nadaljevanju pa kakšna beseda več o zmagovalni iskri tega tedna.
1: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt. Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ximon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
2: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šiviljskih dodatkov in šiviljskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravju.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, danes smo prešteli vaše glasove in tudi razglasili zmagovalno iskro tega tedna, smo objavili na našem spletu. Ta naziv pripada fotografinji s Podčetrtka Amadeji Knez. Njena izjava govori o sporočilu njene fotografske razstave Kozjansko, ki izginja, ki je v teh tednih na ogled v medgeneracijskem centru Kozje. No, lahko ste glasovali tudi za glasbenika, to je Matevž Aleh Arhamo, in pa tudi za finalistko doktorico Marinko Volk, ustanoviteljico centrov ponovne uporabe. Skratka, poslušamo torej prvo iskro, prvo zmagovalno izjavo, ki jo je podala Amadeja Knez.
2: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub naglici življenju vredno vzeti čas za starejše, na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si res vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, mogoče na teden ali pač na dan, da samo opazujemo svet okoli sebe.
1: Ja, je lepo povedano, res. Pa še čestitajmo v živo.
2: Ja, prosim.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Zdravo, tu Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
2: Aha, zdravo.
1: Servus, prinašam veselo novico.
2: Dobro.
1: Veste, kaj je to, ne? Saj smo že objavili.
2: Aha, iskreno sploh nisem videla.
1: No, pa vam jaz povem, da je vaša izjava, ki ste jo izrekli, ki je govorila o sporočilu vaše fotografske razstave Kozjansko, ki izginja, prejela največ glasov in je postala zmagovalna iskra tega tedna.
2: O, hudo. O, prav dober.
1: A ste pričakovali mogoče zmago? Ali pa največ glasov?
2: Ne. Nisem.
1: Potem je toliko boljša ta informacija. Očitno, ne, pač so prepoznali to vsebino, te razstave, a ne, in da so vam podali potem največ glasov.
2: Očitno.
1: Boste kaj pokomentirali?
2: Ful dober, mislim, kaj ne rečem.
1: Včasih sploh si ne predstavljaš, ne, da je lahko ena zadeva tako močna, tako markantna, ne, da pa da ljudi zanima, ne.
2: Ja, drži, ja. Mislim, se mi zdi včasih... Dobro, pač v mojem poslu je tak, delamo, pa se mi zdi, da se nekje zares nič ne pozna, ne. Pol pa je v bistvu tak, ena potrditev taka, no, ker se mi zdi itak hiter minejo stvari, oziroma itak je zdaj ena taka instant doba, čas mine, mesec mine, leto mine, pa se mi zdi res, da včasih ni nobenega napredka ali pa ni nobene, kako bi rekla, impacta. No, pa včasih, kdo kaj reče ali pa se zgodi kaka taka stvar, je pa tist, ok, sej, nekaj smo pa že nadilno. Uh-huh. Pa očitno tudi pušča enosledno, kar pa je tudi lepo.
1: Absolutno. Za vse tiste, ki te razstave še niso videli, pa mogoče zdaj razmišljajo, a bi šla gledat, a bi šel ali ne, kaj lahko tam vidijo, kaj lahko spoznajo, kaj bodo začutili?
2: Ja, definitivno sem to razstavo postavila z namenom, da da človeku misliti, da ga popelje malo v čas nazaj, ko mogoče ni bilo vse samoumevno, tako kot je danes, da mečkeno misliti o zgodovini in koliko tudi ginjajo stvari, ne. Ker se mi zdi, če pogledam zadnjih 5 let, pismo, ful enih hiš je zginilo, ful enih ljudi odšlo, ful enih običajev se opušča, ful enih navad. In ja, se mi ne zdi prav, da te stvari izginjajo, tako da da majčkem zamisliti, pa tudi ja popelje malo nazaj v zgodovino, v tisti čas naših babic in dedkov in ja.
1: Da nam da zamisliti, ne, koliko je vse minljivo.
2: Tudi to, tudi to.
1: Je lepo, ne, da se vse to ujeli v objektiv in pokazali, tako da jaz mislim, da ste nas kar prepričali, pa da si bomo šli pogledat.
2: Ja, upam.
1: Hvala lepa za vaš pogovor, pa še enke čestitke za zmagovalno iskro tega tedna. Vse dobro želim.
2: Ja, ful hvala. Ful hvala.
1: Srečno, adio.
2: Čao.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu. Kot so napovedali vremenari, ja, ponekod so že nevihte, tudi neki toče vmes prisotne, skratka, upam, da ne bo kaj hujšega. Če je kaj posebnega, nam lahko javite tudi na naš prometni telefon, nič 80 21 21, sicer pa upajmo na vse dobro. Več o tem, kaj dogaja doma in še kje druge, pa v novicah ob šestih.
1: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
2: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
3: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole nekaj sekund je ostalo do šestih, čas za novice na Štajerskem valu, za katere poskrbi Snežana Prebil, potem pa pogledamo še na ceste in kakšno vreme se obeta. Ponekod, evo že, klesi tudi toča, evo imam prvo sliko spolzile, nekaj malega, upam, da nekaj hujšega. Več kot rečeno o vremenu v nadaljevanju.
1: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Regionalna gospodarska zbornica Celje je danes najboljšim letošnjim inovacijam v regiji podelila 4 zlata, 4 srebrna in 3 bronasta priznanja ter priznanja za prebojno inovacijo. 3 najvišje ocenjene zlate inovacije

0: bodo celjsko regijo zastopale tudi na nacionalnem izboru. Direktor zbornice Tomaž Benčina poudarja, da priznanja potrjujejo razvojno in inovacijsko moč regije. Na letošnji razpis je sicer prispelo 14 prijav, pri katerih je sodelovalo 62 inovatorjev. Zlata priznanja so prejeli Eho Instruments, Kronoterm, Prolabor, Štore Stil in procesni inženiring za inovacije na področjih okolja, energetike in naprednih industrijskih tehnologij. Teden gozdov, ki bo letos potekal do začetka junija, tradicionalno opozarja na pomen gozda za okolje, gospodarstvo in kakovost življenja. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Gregor Danev, poudarja, da je v Sloveniji okoli 450 tisoč lastnikov gozdov, zato je z gozdom povezan skoraj vsak peti prebivalec. Med največjimi izzivi slovenskega gozdarstva izpostavlja.
1: Glavni naši izzivi so seveda podnebne spremembe, kako z proaktivnim delovanjem lastnikov gozdov, stroko, implementacija znanosti pri vsem tem pripeljati na to, da ne samo saniramo, ampak proaktivno pomagamo gozdu, da bo za prihodnje rodove še boljši.
0: V tednu gozdov se po Sloveniji zvrsti več dogodkov. Osrednja prireditev je bila danes pri treh ribnikih v Mariboru. Dogajanje se je sicer začelo že prejšnji teden v Podčetrtku s strokovnim posvetom, odprtjem razstave o evropskih pešpoteh in evropohodom. Danil je ob tem izpostavil.
1: Na območju destinacije Podčetrtek vidimo to tradicijo sodelovanja med naravo, doživljanjem narave in pa seveda razvojem tradicionalne destinacije, kot je zdraviliški turizem in pa seveda razvoja to, da se razširi na obiskovanje narave, na nekatele bolj rekreacijske dejavnosti in da znamo to nekako usmerjati znotraj destinacije.
0: Ob tem poudarja tudi pomen ozaveščanja o varovanju narave in trajnostnem ravnanju z gozdovi. Podrobnejši program dogodkov je objavljen na naši spletni strani.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
3: Hvala, Snežka. Ja, kot so napovedali, ponekod so že prisotne plohe in pa tudi nevihti, tudi toča. Evo, gledam pravkar skozi okno Štajerskega vala, nekaj malega med dežjem je tudi toče. Pravno smo avte poštimali, pa vse pa spet, ne. Upajmo, no, da ne bo, ne vem kako hudo. Jutri je večinoma sončen dan, predvsem v hribih na zahodu so možne popoldne posamezne plohe oziroma nevihte. Od 11 pa do 17 bo zjutraj, potem čez dan od 25 do 28 stopinj. V petek bo sončno, večinoma jasno, v soboto potem spet bolj vroče.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
3: Ja, stane na cestah pa primerno vremeno, ponekod je verjetno že voda na cesti, toča ponekod prav tako klesti. Skratka, dajmo paziti, če smo za volanom, če ni najbolj nujno, rajši ostanemo doma. To je men tak nasvet, kakorkoli, če ste pa zdaj za volanom, pa želim samo še, da bo vse ok, pa srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
3: Ja, to je bilo še eno popoldne na Štajerskem valu. Pred nami dež, nevihte, toča. Dajmo zdržati tale večer, pa upajmo na jutri na boljši dan. Silvestre sem bil z vami, vse dobro, želim srečno. Štajerski.

0: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ksimon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V občini Laško so letošnje leto posvetili pesniku in duhovniku Antonu Anškrcu, ki se je rodil na Senožetih nad Rimskimi Toplicami. Tam nad Anškrčevo domačijo še danes bdijo njegovi potomci. Matjaž Anškrc je njegov pranečak in predsednik kulturnega društva Antona Anškrca Rimske Toplice. Matjaž, letos ko mineva 170 let od rojstva Antona Anškrca, vašega prednika, obeležujete tudi 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja na Anškrčevi domačiji. Kaj vse lahko danes obiskovalci tam vidijo?
2: Ja, pravzaprav celoten muzej je urejen kot kulturni etnološki spomenik. Je pa tako, da je pa del nekako predstavljen samo v Antonu Anškrcu.
1: Kateri predmeti ali pa prostori v muzeju so tisti najbolj dragoceni oziroma najbolj avtentično povezani z Antonom Anškrcem?
2: Zagotovo najbolj avtentični predmeti so tisti, ki jih je sam prinesel iz svojih potovanj. To je njegova ura, majolka, potem daljnogled. Najbolj avtentični prostor zagotovo je pa črna kuhinja, ki se je ohranila.
1: Na čim pa so obiskovalci najbolj navdušeni, kaj jih najbolj preseneti?
2: Zagotovo črna kuhinja, predvsem takrat, kadar je v delujočem stanju, to se pravi, kadar se kuri, no to je pa po večini v zimskem obdobju.
1: Kako pa se trudite, da muzej ne ostaja le prostor spomina, ampak živo kulturno središče?
2: Ja, pravzaprav se notri prireja razne prireditve, kakšni Anškrčevi večeri, nasplošno pa tudi nekako skrbimo, no, da je vedno še vedno vse, kar notri povemo, tudi aktualno v današnjem času, se nekako prilagajamo času, ki je v tem trenutku.
1: Kako pomembno pa je po vaše, da manjši kraji, kot so Rimske Toplice, ohranjajo takšne kulturne točke?
2: Ja, zagotovo je to pomembno, predvsem iz tega vidika, da ni kultura samo nekako v večjih središčih, ampak tudi v manjših urbanih krajih, tako nekako živi kultura, potem tudi kakšnega tujca vseeno zanese v te kraje in vidi tudi, kako se je živelo v preteklosti, ne samo nekje v nekih večjih krajih, ampak tudi na manjših vaseh.
1: Ta konec tedna boste obeležili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja. Prireditev ste naslovili Čaša tvoje je, življenje tvoje. Močno sporočilo, kaj ste pripravili za praznovanje?
2: Na začetku nekako bomo naredili kratek koris zgodovine muzeja, nato pa bo sledila eno dejanka, dramsko delo Antona Anškrca, ki jo bo udejanila sekcija za amatersko gledališko dejavnost kulturnega društva Miklavž iz Laziš nad Rimskimi Toplicami.
1: Kdaj se vam pridružimo in kje?
2: V soboto, 30. maja ob 18. uri pred Anškrčevo domačijo. Pravzaprav bo to nekako vzunaj potekala igra, zato mogoče bo malo improvizacije glede na vremensko situacijo.
1: Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Ta koktel je nekako res koncipiran kot ena velika igralnica. Vseh 15 nadstropij se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nadstropje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
8: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

zlatno u glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano